0: P3s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P3s festivalkasino!
4: Fix and drive!
5: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
10: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid og før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du, det er masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
16: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes.
2: James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Hei, hei.
21: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
20: Feber?
21: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
22: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
23: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Åge Dahl slår i dag til med en av de gøyere rettene, synes jeg. For det her er noe du kan tolke ulike veier, Peter. Du kan til og med gå ned i underbuksa med denne titteren på retten til Åge.
1: Ok.
0: Her står det bare, onsdag, pølsefest.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Blir det en liten tur i kantina da, Peter?
1: Oi, oi, oi, oi.
0: P5 Hits. Det viser seg altså at fugler som bor i by, veldig skeptiske til kvinner. Dette her er helt ny forskning, men jeg leser det på forskning.no nå. Og det de har gjort er da at de har sendt ut en stor gruppe med menn og kvinner, som da har på seg det samme og er akkurat like høye. Sånn at de tenker sånn, fuglen ser ikke forskjell på om det er mann eller kvinne. Og så har de sendt dem bort til masse forskjellige fuglearter som da bor i en by. Det er 37 ulike fuglearter som er med i den studien.
3: Er det så mange fugler i byen, altså?
0: Ja, det er visst det, da. Altså, du har svarttrost og ringduer og skjære og kjøttmeis og grøsspurv. Altså,
3: det
0: er
3: en hel... det drar seg på.
0: Det begynner å dra, det drar seg på, ja. Og så har de da sendt både menn og kvinner bort, da, som da ser i utgangspunktet identiske ut. Og så har de sett hvordan fuglene reagerer, og det viser seg da at mennene får lov å gå en meter nærmere inn på fuglen enn kvinnen.
2: Hæ?
0: Så disse byfuglene, de er kjempeskeptiske kvinner.
2: Så merkelig.
0: Som er helt lik som en mann.
2: Jeg føler liksom det må jo være den eneste arten i hele verden som er skeptisk til kvinner og ikke menn.
0: Ja, ikke sant. Altså,
2: det var sånn, vi må finne noe som er skeptisk til kvinner også, for alle er skeptiske til menn. Og da ble det liksom spurven.
0: Ja, da ble det spurv og gråmeis da.
2: Ja, ikke sant.
0: Har du noen teorier, Petter?
3: Ja, absolutt. De er jo i byen og ser hvordan damer behandler oss menn. Så de er vel livredde for å få kjeft.
0: Ja, det tenker jeg,
3: tenker,
0: ja.
3: Ja, for, det er min teori.
0: Ja, for du har kanskje litt samme adferdsmønster, at du går en meter nærmere en mann enn en kvinne. Altså, du, litt som en gråmeis selv.
3: Ja, jeg er vel litt som gråmeisen, ja da.
0: Det som er litt fascinerende er at nå sitter jo disse forskerne og klør seg i huet, for de synes de har gjort veldig bra forskning. Altså, de har hatt med, så det er masse forskjellige fuglearter og masse forskjellige mennesker, og de har på det samme, og det er liksom perfekt forskning, men de skjønner ikke hvorfor det er sånn.
3: Det er konklusjonen, da.
0: De har ikke noen konklusjon.
2: De har ikke noen konklusjon.
0: Nei, de sitter bare sånn, nei, altså forskningen er kjempebra, og tallene er veldig gode, men jeg skjønner ikke en dritt av det, sier
2: de. Så de har brukt så mye tid, og på alle disse fuglartene også, så har de ikke kommet frem til noe?
0: Nei!
2: Det er kjempeinteressant, dette er for de betalt for.
0: Ja, nå sitter de bare og klør seg i huet, men det er i hvert fall sånn da. Fugler i by, hater kvinner.
4: P5 Hits.
3: Det er lyden av en god kottebøff på en kølgrill. For tror du ikke gutten grillet i går, da?
0: Oi, har du satt i gang sesongen også?
3: Ja, så nå er egentlig sommeren offisielt i gang. Jeg fyrte opp kølet, vet du, og hadde indirekte varme. Fylte det ene hjørnet. Nei, fy faen, det der var helt konge. Tok meg en peroni. Det ble en, det ble to, det ble fire. Og så tror du ikke at rødvinden kom også?
0: Oh, ja.
3: Passer så godt til det røde kjøttet, vet du. Så det ble både grilling og en litte av kule i går.
2: Altså, det er veldig morsomt, fordi at du har snakket om vårtegn så lenge nå, vårsrengjøring var vel ferdig i går eller noe. Og nå er du allerede i gang med å si at sommeren er her, for nå har du begynt å grille.
3: Ja. Yes, du vet at på lørdag som var, så var det jo Norges offisielle grilldag. Mm. Og det er jo tegn på at nå er sommeren i gang, for at det finnes jo ikke sånn der sommergreie enn grilllukt, liksom.
2: Det er jeg enig i, faktisk. Og man merker at du har virkelig fått noe ut av denne grillinga, for da jeg kom i dag tidlig, så kom jeg litt sånn i søvne inn døra her, og Petter står alene på kjøkken og danser.
3: Jeg måtte bare danse ut formen fra i går.
0: Er det det grilling gjør med deg, Petter?
3: Ja.
0: At du bare dagen etter så blir du bare stående og trippe litt på kjøkkenet der borte?
2: Det var ordentlig dans.
0: Det er helt nydelig. Må også vite at Petter ligger alltid litt foran, så for han så er sommeren snart over den nå.
3: Ja.
0: Han er på vei inn helt andre steder. Han er så klar over det.
4: P5 Hits.
0: Del dine synder med oss, så deler vi det med resten av landet, vi, i skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg hater å bruke penger på kjedelige, men nødvendige ting. Salo, vaskemiddel, aluminiumsfolie, brødposer, you name it. Derfor har jeg begynt å gjøre noe som kanskje ikke er helt innenfor, men noe som folk flest forhåpentligvis ikke legger merke til. Jeg har begynt å stjele toalettpapir på jobben og ta det med hjem.
3: Ja, men tar du med deg liksom fire tørk om dagen?
0: Det er jo helt nydelig, da.
2: Å, herregud, hvorfor gjør ikke flere dette her?
3: Ja, men dette et reelt problem. Jeg var, gjorde en jobb for en bedrift, og de måtte låse inn oppvasktablettene og alt mulig, liksom.
0: Er det sant?
3: Ja, ja, ja. Folk bøffet alt som ikke var naglet fast, og det som var naglet fast fikk de pokke med seg det også.
2: Men det er jo kjempekjedelig å bruke penger på sånne her ting, og nå har jo ting blitt veldig mye dyrere også. Så jeg tenker at jeg kommer til å ta inspirasjon herfra, altså. Mm-hmm.
0: Jeg skal innrømme det at altså, jeg har egentlig ganske mye respekt for folks eiendeler, men ikke for bedrifters eiendeler. Det skal jeg ærlig innrømme. Der er ikke respekten like høy.
3: Anna, altså, ikke hør på den sendingen.
0: Jeg hadde funnet på å stjele noe fra deg, Martine, eller deg, Petter, men å stjele her fra jobb. Ja, vet du hva? Det kunne jeg faktisk ha funnet på å gjøre.
2: Ja, ta med en doruller. Hvorfor sto ikke det i kontrakten? Dere kan ta med dere et par doruller hver måned.
0: To doruller liksom. Hver dag.
2: Ja, for at det er blitt så dyrt, så bare ja. Gjør det. Bare ta det med dere.
0: Men samtidig så tenker jeg det er så nedrig. Liksom, ja. Altså, du, jeg føler at man senker seg på et ganske lavt nivå hvis man først begynner med sånne ting som det der, og det er dasseruller nå, liksom.
3: Jeg gleder meg til du begynner å ta med deg noe meter med aluminiumsfolie inn i BH-en, Martine.
2: Tenk da, vi er tatt for det her. Jeg kommer ut av do med masse doruller i veska, liksom. Det er jæskla flaut å bli tatt for den.
0: Men er ikke doruller også, hvis du skal ha med deg bare en da, for eksempel, er ikke den akkurat for stor til at det er lett å smugle den naturlig? Altså, hvor skal du legge den hvis ikke du har med deg en sekk, da?
2: Ja.
3: Hvor skal du legge den? Derfor du må rulle litt rundt hendene, ikke sant? Og så
0: latt som det er bandasje, ja.
3: Yes.
0: Kjempetriks, og så bare rett hjem og tørke seg. Herregud. Ja.
3: Du tilgir meg, folk.
0: Du er selvfølgelig. Du er så tilgitt. Jeg holder jo på nesten på å gjøre det her selv.
4: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard av alle nå snakke om oversharing.
2: Som han mener at han ikke driver med.
0: Ja.
3: Mm. Nei, for at jeg kom over en sak her, det er liksom sånn doktorgrad om greier som liksom begynner å fortelle hva som er for mye å dele.
0: Ja, for de har forsket på det nå.
3: Ja, liksom at det er pinlig å dele ting. Er ikke det liksom sånn man skal, når man blir kjent da? Skal man liksom holde ting tilbake da liksom?
0: Kommer de frem til noe spesielt der, eller, altså sånn, eller er det bare, har de bare funnet ut at noen reagerer på at folk deler litt for intime ting?
3: Ja, det er så mye greier for at du kommer opp på kultur, ikke sant? Men de sier jo her at, at man må lese rommet, og det føler jeg at jeg er veldig god til. Men det kan komme mye godt ut av det, ikke sant? At hvis du sier sånn, sjefen ute på jobben og sånn, så begynner folk å prate, og så tar de tak i det, ikke sant? Så overskjer det kan være bra, eller så kan det sikkert være dårlig, men jeg mener jo bare at det er ikke greit at man bare får vite alt med en gang, da.
2: Ja, til en viss grad kanskje. Det er jo interessant når man vet altså, på minuttet du går på do hver eneste dag. Det er jo interessant at det er liksom info jeg sitter på nå.
3: Ja, slipper du å lure deg, hvor er den liksom? Nei, da sitter den på do, den har rier.
0: Det er som en slags verbalt gastroskopi over sin egen kropp.
2: Ja.
0: Som gjør at vi alltid har kartlagt innsiden også, og så vel som utsiden.
2: Absolutt.
3: Ja, men så du er jo influencer, Martine. Der er jo, lever ikke dere av å overshare ifølge denne. Jeg tenkte jo bare at det er bare en informasjon.
2: Ja, nei, altså influensere er vel kanskje på toppen med oversharing, for vi deler jo absolutt alt, og noen ganger mer enn kanskje hva man burde gjøre.
0: Mm.
2: Og det er jo innimellom, jeg også har stått på rød løper og fått et spørsmål etterpå, bare, å herregud, hva sa jeg der? Og så må jeg vite etterpå, ja, det var live, ikke sant? Ja. Den panikken der, den har jeg hatt en del ganger, ja. Så jeg tror du er litt mer chillere på det med å overshare enn hva jeg er.
0: Men det er jo nesten litt rart, fordi du tjener jo i hvert fall, altså du, ikke penger på hver eneste oversharing du driver med, men til slutt, du bygger liksom deg selv å gjøre det da, hvis du skjønner, med å dele det av seg selv. Men Petter får ikke en dritt for
3: det. Jeg tar sikkert penger på det.
0: Hvorfor går du rundt og sier så mye om deg selv som ikke burde vite?
3: Nei, jeg tenker vel bare at hvorfor har du vondt å høre det, liksom? Nei. Men du er ikke en sånn oversharing-type. Du tenker at det jeg driver med er for mye av det gode.
0: Jeg føler at min beste egenskap er å få andre til å overshare. Der kan jeg være ganske god, faktisk. Vi må bare sitte og holde kjeft og se litt sånn passe intimt på dem. Ja. Og så kommer det ene etter det andre.
2: Men det er en god egenskap, det også. Tenk deg så mye info du sitter med folk, og folk vet egentlig ingenting om deg.
0: Det er helt riktig.
2: Herregud, så deilig.
3: Utpressing kalles det.
4: T5 Hits.
0: I går var det total krise. I dag er den allerede over. Mm-hmm. Vi skal til influenserverden. Martine Lunde, forklar hva som skjer.
2: Nei, nå har det vært 2 dager med fullstendig panikk i Influencer-Norge, fordi at Snapchat slutta å betale.
0: Ja.
2: Og det er jo så mange influensere som tjener helt sinnssyke summer på Snapchat. De dokumenterer hele dagen sin, og så er det sånne reklamer som dukker opp imellom, da. Og de tjener man penger på.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som skjedde var at plutselig fikk ikke folk betalingen sin. Og folk tenkte jo sånn, hva gjør vi nå? Nå må vi finne oss andre jobber, fordi at altså, det er gode penger i Snapchat.
0: Ja, Og nå må vi ikke glemme det at altså, influencer er en egen bransje nå. Det var en hel bransje som var i ferd med å gå under her på grunn av liksom et sosialt medium. På en
2: du
0: måte.
2: Kan tenke deg hvor mange influensere vi har i Norge akkurat nå. Ja. Tenk deg det der NAV-kontoret, det hadde blitt flydd ned. Ja, ja. Ja. Men vi slipper det. Fordi at Snapchat har nå gått ut og sagt at det hele var en feil på grunn av en ny oppdatering.
0: Ja!
2: Mm. Så nå får vi betalt likevel.
3: Det blir 17. mai.
2: Det blir 17. mai, og det blir sommer, og herregud. Det blir godt liv, ja. Snapchat skal forsørge meg.
3: Ja, nå lurte jeg på liksom, hvem som skulle fortelle oss hvordan vi skulle leve livet vårt. Liksom.
0: Ja, hvem skulle filme alle fødselene, gjøre alle de liksom, viktige tingene der?
2: Ja, nå, det blir jo meg, da. Ja, det blir meg.
0: Det blir fortsatt deg.
4: Ja. Så bra. T5 Hits.
0: Da kjører vi i gang. Det er meg.
3: Det er meg.
0: Dette er jo en lek som vi spiller hver eneste morgen. En ljuger og en snakker sant. Det er Martine og Petter som spiller i dag. Og påstanden er: jeg elsker Vassendgutane.
3: Jeg kjører Granada. Ja da, det er ikke noe lada. Du skjønner at du blir i form av det der.
0: Du treffer rytmen, alle rytmene der, Petter. Så her har du bevist at dette elsker du jo.
3: Ja, men jeg gjør det. Selv om jeg er dårlig til å synge det, så synger jo de det helt fantastisk. Det finnes jo ikke noe bedre stemning enn å sitte i en sånn der rånebil, for eksempel, med fullt gass med Vassendgutane. Du sitter og kjenker deg litt i baksetet, ikke sant? Og det bare røykosen står mens de fyller på blyhold i bensinen der.
0: Hva heter bandet, sa du?
3: Vassendgutane.
0: Ja, nemlig.
2: Ja, ikke sant? Jeg liker at du liksom har øvd inn en strofe, og så tar du den og briefer. Men nei, det er faktisk jeg som elsker Vassendgutane, fordi at jeg er vokst opp med litt sånn der dansebandmusikk og litt sånn Øystein Sunde og sånn av en eller annen grunn i bilen mens på CD-plattene. Og etter det så har det bare satt seg, så jeg elsker den musikken. Det finnes ikke noe bedre enn å spille en sånn type låt på for eksempel et forspill. Altså, da setter man stemninga, og det å kunne dra på konsert med de, for eksempel, da, det er en ting jeg har veldig lyst til. Dessverre så var jeg bortreist nå sist jeg hadde konsert. Veldig lei meg for det. Petter, du sitter med hånda opp i veien.
3: Ikke du synge en liten sånn der setning hvis du er på konsert? Hva hadde du sunget etter til, liksom?
2: På hytta mi, det er kose med det, det er mye godt oppi koppa.
0: Oi.
3: Altså, hele dama våknet til lykket. Til med knipsingen kom.
0: Vi har fått en del innspill her. Det handler jo da om hvem som faktisk elsker Vassendgutane. En ljuger og en snakker sant i denne spalten hver eneste morgen. Kjersti skriver: forklaringen til Petter er for tynn. Det må være Martine.
3: Ja, men jeg leser det.
0: Anette skriver 100% Martine. Hun har bevist tidligere at hun kan Øystein Sunde. Da tenker du at da kan det jo også hende at du liker Vassendgutane.
2: Ja, ikke sant?
0: Og så skal vi høre fra vår venn Vebasto.
5: Både Martine har vært på Øystein Sunde-konsert, så er det ikke rart at du blant annet digger vokalisten til han Arthur og resten av bandet Vassendgutane.
3: Hun som vassere gutter.
0: Her er det noen som har konkludert, tatt med seg tidligere erfaringer og funnet ut at de tror det er Martine. Det er det som har overvekten i dag. Så hvem er det da? Som bare elsker Vassendgutane. Er det Petter Pilgaard eller Martine Lunde?
2: Det er meg!
0: Ja, det er deg!
2: Ja!
3: Altså, du skulle sett hvordan hun satt og danset på stolen her, da hun begynte å synge den der strofen i sted. Det var noe pils på hytta og noe greier, hva enn det var.
2: Ja, men altså, vet du hva? De er seriøst så fantastiske. Jeg synes de er så gøye. Jeg har så lyst til å dra på konsert med dem, men jeg var bortreist sist, jeg leier meg for det. Og ja, nei, det er noe med meg og disse gamle karer som synger, altså. Det er noe med meg og de. Ole Ivars også, jeg elsker dem.
3: Du skulle ikke vært influencer, du vet, Martin. Du skulle egentlig bare vært redneckt.
0: Ja, kom deg ut på bøgda. Det hadde ikke vært noe vanskelig for deg å sette Vassendgutane av det da.
4: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde snublet over en nyhetssak som hun trodde handlet om oss selv.
2: Ja, det sto jo, overskriften var «Hold dere unna Magnus».
0: Ja.
2: Og jeg tenkte sånn, dette her er jo kanskje noe jeg har sagt på Gullruten rød løper da vi gjorde ganske mye intervjuer, for det gikk litt fort i svinga der.
0: Jeg så et intervju hvor du sa noe lignende, faktisk.
2: Ja, så jeg klikker meg inn på denne artikkelen og er sånn, hva har jeg sagt nå? Der var det jo absolutt ikke noen bilder av meg og Magnus, typen min altså. Der var det bilder av en valross.
0: Ok. Jeg merker at jeg nesten er mer interessert i det faktisk enn Valerås-sak. Jeg synes det hørtes veldig interessant ut.
2: Ja, så du tenker at det er ikke noe interessant at folk skal holde seg denne typen? Nei.
3: Nei, men er du så sjalu?
2: Nei, jeg er faktisk ikke det. Men det som da er med denne Valerossen da, for jeg måtte jo lese.
0: Ja.
2: Ja, ja. Og da er det en Valeross som har reist hele veien fra Nord-Norge. Den, der ble den observert 21. januar. Så har den svømt altså hele Norge på langs. Blitt også observert i Skottland.
0: Oi!
2: Ja, ja. Og så tilbake igjen til Sørlandet. Så denne her har vært på en skikkelig rundtur. Men nå kommer det jo da en advarsel fra noen folk, vet ikke hvem, som da mener at nå må vi holde avstand fra Magnus.
0: Ja, den heter Magnus, ja.
2: Den heter Magnus Valerossen, skjønner du, har fått navnet Magnus. Fordi at de vil ikke at Magnus skal få samme skjebne som Freya. For de som ikke husker Freya, så var jo det en Valeross som ble en sånn turistattraksjon her i landet.
0: Ja.
2: Alle skulle gå og se på Freya, og gikk alt for nærme, så Freya fikk jo ikke fred. Så til slutt så måtte de avlive Freya, noe som er ekstremt trist.
0: Ah, det er, ja, så det er derfor overskriften er «Hold dere unna Magnus».
2: Ja, for ja. De vil ikke at det samme skal skje med Magnus som med Freya. Og det er jo veldig trist at vi mennesker velger å oppsøke Valerossene når de ligger og slapper av nære vannet, som er deres hjem. Ja. Så det ender med at faktisk de må avlives. Så nå håper jeg at folk holder avstand fra Magnus, altså typen min. Da, da.
0: Ja. ja, men altså, det, jeg skjønner det. Jeg liker du at folk liksom bare kommer bort til deg og begynner å stille når du soler deg på bjerget, liksom, gjør jo ikke det.
3: Jo, influencer, hun liker det.
2: Nei, om folk skulle komme til å filme meg og ta bilder av meg mens jeg lå der og varla meg, nei.
0: Hold dere unna, Magnus. Jeg beskjed fra oss alle her i studio.
4: T5 Hits.
0: Nå skal Petter Pilgaard ta oss med til Argentinas mest omtalte sak.
3: Ja, og dette er jo en glad sak. Dette er snakk om kjærlighet.
0: Ok.
3: Fordi det hele startet opp i luften i Argentina, da en barnebarne til bestemoren lurte på hva som skjedde

0: Ja, og så er det en one night stand på, i business class liksom.
1: Er ikke det, er jo det
0: kjempegøy.
1: Og det som var så gøy var jo at selvfølgelig besetningen ringte politiet, og de sto klar og bordret flyet da de landet, og sa at dette her var en sak for nasjonal sikkerhet, og tok han fyren ut med fortsatt buksen nede på anklene. Nei. Og med pledd rundt seg, mens hele flyet klappet ut. Men er ikke det deilig at man fortsatt, når man er 60 år, holder på sånn?
0: Yes, det er kjempegøy, og jeg synes, herregud, så kjipe de er, at du skal liksom bli hentet av flyet og greier. Herregud, la noe de kose seg. Er det ikke bare bra at folk opp i året også har det gøy?
1: Ja, under pledd, og det plaget jo ingen.
2: Nei, jeg
1: får det på, sier jeg.
0: Ja.
2: Deilig med den stående applausen på vei inn i resten her også.
1: Jeg elsker det.
2: Fantastisk.
1: Kjempebra.
2: P5 Hits. Hvis delfiner ikke kunne bli noe særlig likere mennesker,
1: har de begynt å vape?
2: Ja, det, vet du hva? Nå er du nesten framsynt, Petter. For den saken her har jo ikke du sett ennå.
1: Nei.
2: Det er en sak som VG skriver om en ny BBC-dokumentar som handler om delfiner. Og da spesifikt om en gjeng med kids, altså en ungdomsgjeng med delfiner, som driver og henger sammen da. Og delfiner har jo veldig mye til felles med oss mennesker. De er jo gode for å være blant de mest intelligente dyra man har, liksom. Og som Petter har vært innom noen ganger, så kan de for eksempel finne på å ha samleie uten at det nødvendigvis bare er for å produsere barn.
0: Ja.
2: Ikke sant? Så de har mye til felles med oss da. I den dokumentaren her så ser man da en gjeng med delfiner, en liten ungdomsgjeng. Det er sånn rent spesifikt at dette er unge delfiner. Og de står da med en kulefisk, som er en sånn rund og rar fisk, som sender ut et slags sånn nervegift hvis den blir trua.
0: Ok.
2: Så sender den ut litt nervegift. Den nervegiften liker delfinene litt, for hvis de tar bare litt av den, så blir de ruset.
1: Så de ruser seg.
2: De ruser seg, og da står de der i en sirkel, dette her er ikke kødd engang, og så tar de en liten liksom puff av den kulefisken, og så sender de den videre.
0: Jeg er helt
1: sikker. Puff, puff, pass.
2: Ja, puff, puff, pass.
0: Det er helt sjukt. Altså, noen må jo forske mer på disse delfinene. Vi er sikre på at det er fisk. Liksom?
2: Ja, det er det jeg lurer på. Er det dette som er aliensene? Altså, ja. Er det der de er? Fordi det der er ikke vanlig fisk. Jeg har sett en fisk, de driver ikke og står som en ungdomsgjeng i en sirkel og sender rundt weed, altså.
0: Nei.
2: De gjør ikke det.
0: Jeg føler bare man hører så mye syke historier om de delfinene. Jeg så også en TikTok med en mann som mente at delfiner hadde kidnappet han og dratt han med under vann, så han hadde vært under vann i 2 dager og bygd noe undervannslandsby.
1: Jeg tror han har tatt en smak på den der pøffefisen.
2: Han har vært på pøffepassen han syr der, da. Ah, nei. Nei, det må forskes mer på det, jeg er helt enig. Vi har ikke kommet til bunns i delfinene. Hva er det der for noe, liksom? T5 Hits.

0: Vi har mail I boksen vi, men vi tar gjerne flere. Hvis du har en mail du vil sende oss, send den inn til frokost@p5.no. Og Martine, du sitter med et innspill her, gjør du ikke det?
1: Det gjør jeg absolutt. Vi har fått en melding her fra en som heter Line.
0: Ja, hei Line.
1: Og hun skriver, Ken må trimme skjegget snart. Det jo 17. mai på søndag, og en sånn emoji som ser livredd ut.
0: Og hun begynner å bli stresset for at jeg rekker frem til 17. mai.
1: Jeg tror jeg litt stresset for det.
2: Har du lagt inn det I tidsplanen, Ken?
0: Nei, vet du hva? Det var litt bra at den påminnelsen kom, for det har jeg rett og slett glemt litt, altså. Og jeg så jo meg selv dessverre I speilet til morgen I dag. Jeg har prøvd å unngå det siden, men jeg har et speil I gangen. Det var ikke til å unngå når jeg gikk forbi der. Jeg har jo et sånt tryne som når det først liksom går over grensene, det skjegget, så blir det bare, det vokser bare utover, altså I bredden. Så jeg tar jo, jeg kunne tatt opp en hel kameralinse med det trynet jeg har nå, for eksempel.
2: Men kan du ikke bruke sånn der skjeggevoks, eller skjeggvann, eller hva man bruker det? Få det liksom litt ned?
0: Ja, det er faktisk, det rart å si, men det ikke hardt nok. Altså, de remediene som finnes for skjegg, de ikke gode nok for mitt skjegg. Det for stritt. Det kan ikke styres. Så nå må jeg rett og slett til barberer og bare kutte av halve trynet.
2: Men jeg har jo sett at du bokstavlig talt har en barberer rett over veien ved inngangen din.
0: Ja, det helt riktig, men den liker jeg ikke å bruke. Den blir for kortreist for meg. Jeg tenker at nå bruker jeg bare den fordi den så nære. Det ikke den beste. Så den bruker jeg nesten aldri.
1: Ja, så du tar det litt som en sånn tur da, når du først skal ta skjegget.
0: Ja, ja. Det helt riktig. Mm. Jeg pleide jo, jeg hadde jo lenge en barberer som het Miguel. Han stakk bare tilbake til Lisboa. Så nå er jeg litt sånn between barbers da.
1: Ja, ikke sant? Mm. Så du må finne deg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
3: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Det var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
16: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
20: Åh?
19: Ja, men det går jo gærent hver gang.
20: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
19: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
20: Nei, det jo dumt.
21: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
22: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
23: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
24: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
23: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
3: den, oh yeah. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille,
6: grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
18: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
19: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
18: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ora!
15: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
14: Hva som er flaut da, det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7.
15: Å, herregud.
14: Yeah.
15: Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Åh, det her var innmari god lunsj.
16: Det
15: first
16: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Åh,
17: det First Price! Hva likheten mellom en
18: privat etterforsker
17: og et
19: konditori?
17: Jo, foruten
18: Og jaså, her lukter det
19: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
17: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
22: Nei, hva skjedde nå?
21: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: 0909.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill da, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
14: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gul. Det gul.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
20: Fix and drive.
21: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
20: Fix and drive.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
25: Kajak og fritid og demo, yeah!
26: BFM Hits ny musikk fra Dominic Fike.

0: Det er lyden av en god kottebøff på en kølgrill. For tror du ikke gutten grillet i går?
1: Oi, har du satt i gang sesongen altså?
0: Ja, så nå egentlig sommeren offisielt i gang. Jeg fyrte opp kølet, vet du, og hadde indirekte varme. Fylte det ene hjørnet. Nei, fy faen, det der var ikke konge. Tok meg en peroni. Det ble en, det ble to, det ble fire. Og så tror du ikke at rødvinden kom også?
1: Oh, ja.
0: Passer så godt til det røde kjøttet, vet du. Så det ble både grilling og en litt av kule i går.
2: Altså, det er veldig morsomt, fordi at du har snakket om vårtegn så lenge nå. Vårsrengjøring var vel ferdig i går eller noe. Og nå er du allerede i gang med å si at sommeren er her, for nå har du begynt å grille.
0: Ja. Yes, du vet at på lørdag som var, så var det jo Norges offisielle grilldag. Mm. Og det er jo tegn på at nå er sommeren i gang, for at det finnes jo ikke sånn der sommergreie enn grilllukt, liksom.
2: Det er jeg enig i, faktisk. Og man merker at du har virkelig fått noe ut av denne grillingen, for da jeg kom i dag tidlig, så kom jeg litt sånn i søvne inn døra her, og Petter står alene på kjøkkenet og danser.
0: Jeg måtte bare danse ut formen fra i går.
1: Er det det grilling gjør med deg, Petter?
0: Ja.
1: At du bare dagen etter så blir du bare stående og trippe litt på kjøkkenet der borte?
2: Det var ordentlig dans.
1: Det er helt nydelig. Må også vite at Petter ligger alltid litt foran, så for han er sommeren snart over den nå.
0: Ja.
1: Han er på vei inn helt andre steder. Han er klar over det.

0: Her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard av alle nå snakke om oversharing.
1: Som han mener at han ikke driver med.
0: Ja.
2: Mm. Nei, for at jeg kom over en sak her, det er liksom sånn doktorgrad om greier som liksom begynner å fortelle hva som er for mye å dele.
0: Ja, for de har forsket på det nå.
2: Ja, liksom at det er pinlig å dele ting. Er ikke det liksom sånn man skal, når man blir kjent da? Skal man liksom holde ting tilbake da liksom?
0: Kommer de frem til noe spesielt der, eller, altså sånn, eller er det bare, har de bare funnet ut at det, noen reagerer på at folk deler litt for intime ting?
2: Ja, det er så mye greier for at det kommer opp på kultur, ikke sant? Men de sier jo her at, at man må lese rommet, og det føler jeg at jeg er veldig god til. Men det kan komme mye godt ut av det, ikke sant? At hvis du sier sånn, ja, sjefen ute på jobben og sånn, så begynner folk å prate, og så tar de tak i det, ikke sant? Så overskjer det kan være bra, eller så kan det sikkert være dårlig, men jeg mener jo bare at det er ikke greit at man bare får vite alt med en gang, da.
1: Ja, til en viss grad kanskje. Det er jo interessant når man vet altså, på minuttet du går på do hver eneste dag. Det er jo interessant at det er liksom info jeg sitter på nå.
2: Ja, da slipper du å lure deg. Hvor er den liksom? Nei, da sitter den på do. Ja. Den har rier.
0: Det er som en slags verbalt gastroskopi over sin egen kropp.
1: Ja.
0: Som gjør at vi alltid har kartlagt innsiden også, og så vel som utsiden.
1: Absolutt.
2: Ja, men så du er jo influensepartiet. Der er jo, lever ikke dere av å overshare ifølge denne. Jeg tenkte jo bare at det er bare en informasjon.
1: Ja, nei, altså influensere er vel kanskje på toppen med oversharing, for at vi deler jo absolutt alt, og noen ganger mer enn kanskje hva man burde gjøre.
0: Mm.
1: Og det er jo innimellom jeg også har stått på rød løper og fått et spørsmål etterpå, bare, å herregud, hva sa jeg der? Og så må jeg vite etterpå, ja, det var live, ikke sant? Den panikken der, den har jeg hatt en del ganger, ja. Så jeg tror du er litt mer chillere på det med å overshare enn hva jeg er.
0: Men det er jo nesten litt rart, fordi du tjener jo i hvert fall, altså du, ikke penger på hver eneste oversharing du driver med, men til slutt, du bygger liksom deg selv å gjøre det da, hvis du skjønner, med å dele litt av seg selv. Men Petter får en dritt for
2: det. Nei, jeg tar på sikkert penger på det.
0: Hvorfor går du rundt og sier så mye om deg selv som ikke burde vite?
2: Nei, jeg tenker vel bare at hvorfor har dere vondt å høre det, liksom? Nei. Men du er ikke en sånn oversharing-type. Du tenker at det jeg driver med er for mye av det gode.
0: Jeg føler at min beste egenskap er å få andre til å overshare. Der kan jeg være ganske god, faktisk. Vi må bare sitte og holde kjeft og se litt sånn passe intimt på dem. Og så kommer det ene etter det andre.
1: Men det er en god egenskap, det også. Tenk deg så mye info du sitter med folk, og folk vet egentlig ingenting om deg.
0: Det er helt riktig.
1: Herregud, så deilig.
2: Utpressing kalles det.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det er
5: First
6: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
7: er First Price. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Hva er det som er flaut av det? Kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah.
10: Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Hei hei, luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres

0: Hvis delfiner ikke kunne bli noe særlig likere mennesker
1: Har de begynt å vape?
0: Ja, vet du hva? Nå er du nesten framsynt, Petter For den saken her har ikke du sett den nå
1: Nei
0: Det er en sak som VG skriver om en ny BBC-dokumentar som handler om delfiner Og da spesifikt om en gjeng med kids, altså en ungdomsgjeng med delfiner som driver og henger sammen da Og delfiner har jo veldig mye til felles med oss mennesker De er jo gode for å være blant de mest intelligente dyrene man har liksom Og som Petter har vært innom noen ganger så kan de for eksempel finne på å ha samleie uten at det nødvendigvis bare er for å produsere barn
2: Ja
0: Ikke sant? Så de har mye til felles med oss da I den dokumentaren her så ser man da en gjeng med delfiner, en liten ungdomsgjeng. Det er sånn rent spesifikt at dette er unge delfiner. Og de står da med en kulefisk, som er en sånn rund og rar fisk, som sender ut et slags sånn nervegift hvis den blir trua.
2: Ok.
0: Så sender du ut litt av nervegift. Den nervegiften liker delfinene litt grann, for hvis de tar bare litt av den, så blir de ruset.
1: Åh, de ruser seg.
0: De ruser seg, og da står de der i en sirkel, dette her ikke kødd engang, og så tar de en liten liksom, pøff av den kulefisken, og så sender de den videre.
2: Jeg er helt sikker.
1: Gjør det, pøff, pøff, pass.
2: Det er helt sjukt. Altså, noen må jo forske mer på disse delfinene. Er vi sikre på at det er fisk?
0: Ja, det er det jeg lurer på. Er det dette som er aliensene? Altså, ja. Er det der de er? Fordi det der er ikke vanlig fisk. Jeg har sett en fisk. De driver ikke og står som en ungdomsgjeng i en sirkel og sender rundt weed, altså.
2: Nei. Jeg føler bare man hører så mye syke historier om de delfinene. Jeg så også en TikTok med en mann som mente at delfiner hadde kidnappet han og dratt han under vann, så han hadde vært under vann i 2 dager og bygget noe undervannslandsby.
1: Jeg tror han har tatt en smak på den der pøffefisken.
0: Han har vært med på pøffepassen av fyren her, da. Ja, nei. Nei, det må forskes mer på det, jeg er helt enig. Vi har ikke kommet til bunns i delfinene. Hva er dette her for noe, liksom?

0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde snublet over en nyhetssak som hun trodde handlet om oss selv.
1: Ja, det sto jo, overskriften var «Hold dere unna Magnus».
0: Ja.
1: Og jeg tenkte sånn, dette her jo kanskje noe jeg har sagt på Gullruten rød løper da vi gjorde ganske mye intervjuet, for det gikk litt fort I svinga der.
0: Jeg så et intervju hvor du sa noe lignende faktisk.
1: Ja, så jeg klikker meg inn på denne artikkelen og sånn, hva har jeg sagt nå? Der var det jo absolutt ikke noen bilder av meg og Magnus, typen min altså. Der var det bilder av en valross.
0: Ok. Jeg merker at jeg nesten mer interessert I det faktisk enn valerossak. Jeg synes det hørtes veldig interessant ut.
1: Ja, så du tenker at det ikke noe interessant at folk skal holde seg denne typen? Nei.
2: Det, men du så sjalu,
1: jeg? Nei, jeg faktisk ikke det. Men det som da med denne valerossen da, for jeg måtte jo lese.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og da det en valeross som har reist hele veien fra Nord-Norge. Den, der ble den observert 21. januar. Så har den svømt altså hele Norge på langs. Blitt også observert I Skottland.
0: Oi.
1: Ja, ja. Og så tilbake igjen til Sørlandet. Så denne her har vært på en skikkelig rundtur. Men nå kommer det jo da en advarsel fra noen folk, vet ikke hvem, som da mener at nå må vi holde avstand fra Magnus.
0: Ja, den heter Magnus,
1: ja. Den heter Magnus Valerossen, skjønner du, har fått navnet Magnus. Fordi at de vil ikke at Magnus skal få samme skjebne som Freya. For de som ikke husker Freya, så var jo det en valeross som ble en sånn turistattraksjon her I landet.
0: Ja.
1: Alle skulle gå og se på Freya, og gikk alt for nærme, så Freya fikk jo ikke fred. Så til slutt så måtte de avlive Freya, noe som ekstremt trist.
0: Ah, det ja, så det derfor overskriften hold dere unna Magnus.
1: Ja, for de vil ikke at det samme skal skje med Magnus som med Freya. Og det jo veldig trist at vi mennesker velger å oppsøke valrossene når de ligger og slapper av nære vannet, som deres hjem.
0: Ja.
1: Så det ender med at faktisk de må avlives. Så nå håper jeg at folk holder avstand fra Magnus, altså typen min.
0: Ja, men altså, jeg skjønner det. Jeg liker du at folk liksom bare kommer bort til deg og begynner å stille når du soler deg på bjerget, liksom. Gjør jo ikke det.
2: Jo, influencer, hun liker det.
1: Nei, om folk skulle komme til å filme meg og ta bilder av meg mens jeg lå der og varla meg, nei.
0: Hold dere unna, Magnus.
1: Mm.
0: Det beskjed fra oss alle her I studio.

0: Del dine synder med oss, så deler vi det med resten av landet vi, i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater å bruke penger på kjedelige, men nødvendige ting. Salo, vaskemiddel, aluminiumsfolie, brødposer, you name it. Derfor har jeg begynt å gjøre noe som kanskje ikke helt innenfor, men noe som folk flest forhåpentligvis ikke legger merke til. Jeg har begynt å stjele toalettpapir på jobben og ta det med hjem.
2: Ja, men tar du med deg liksom 4 tørk om dagen?
0: Det er jo helt nydelig da.
3: Herregud, hvorfor gjør ikke flere dette her?
2: Ja, men dette et reelt problem. Jeg gjorde en jobb for en bedrift, og de måtte låse inn oppvasktablettene og alt mulig, liksom.
0: Det sant?
2: Ja. Folk bøffet alt som ikke var naglet fast, og det som var naglet fast fikk de pokke med seg det også.
3: Men det jo kjempekjedelig å bruke penger på sånne her ting, og nå har jo ting blitt veldig mye dyrere også. Så jeg tenker at jeg kommer til å ta inspirasjon herfra, altså. Mm-hmm.
0: Jeg skal innrømme det at altså, jeg har egentlig ganske mye respekt for folks eiendeler, men ikke for bedrift. Eiendeler. Det skal jeg ærlig innrømme. Der ikke respekten like høy.
2: Anna, altså, aldri, hør på denne sendingen.
0: Jeg har aldri funnet på å stjele noe fra deg, Martine, eller deg, Peter, men å stjele fra jobb. Ja, vet du hva? Det kunne jeg faktisk ha funnet på å gjøre.
3: Ja, ta med en doruller. Hvorfor sto ikke det i kontrakten? Dere kan ta med dere et par doruller hver måned.
0: To doruller hver dag.
3: Ja, for at det er blitt så dyrt, så bare gjør det. Bare ta det med dere.
0: Men samtidig så tenker jeg det så nedrig. Liksom, ja. Altså, jeg føler at man senker seg på et ganske lavt nivå hvis man først begynner med sånne ting som det der, og det dasseruller nå, liksom.
2: Jeg gleder meg til du begynner å ta med deg noe meter med aluminiumsfolie inn i BH-en, Martine.
3: Tenk da, vi har tatt for det her. Jeg kommer ut av do med masse doruller i veska, liksom. Det er jævla flaut å bli tatt for den.
0: Men er ikke doruller også, hvis du skal ha med deg bare en da, for eksempel, er ikke den akkurat for stor til at det lett å smugle den naturlig? Altså, hvor skal du legge den hvis ikke du har med deg en sekk, da?
3: Ja.
2: Hvor skal du legge den? Du må rulle litt rundt hendene, ikke sant? Og så
0: latt som det bandasje, ja.
2: Yes.
0: Kjempetriks, og så bare rett hjem og tørke seg. Herregud. Ja.
2: Du tilgir meg, folk.
0: Du er selvfølgelig, du er så tilgitt. Jeg holder jo på nesten på å gjøre det her selv.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
1: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten. Fix
6: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive! Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmaker. Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
16: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: God mandag morgen. Velkommen til frokostshowet her på P5. Nasjonaldagen er over. Var det en ålreit dag, Petter Pilgaard?
1: Veldig bra. Veldig, veldig bra. Jeg har gjort noen observasjoner som er litt gøy å snakke litt om. Ja. Men jeg kom fra Stockholm i går. Jeg var ikke like drita som det alle andre jeg så ut med her hjemme var.
0: Du feirer deler av nasjonaldagen i et annet land, du, rett og slett.
1: Helt riktig.
0: Martine Lunde, god morgen, velkommen til deg også.
2: God morgen.
0: Du har kommet deg forbi nasjonaldagen uten de største skader.
2: Oh yes.
0: Det er veldig bra. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. For meg så ble det veldig rolig, så jeg føler at dette her... ganske vanlig dag, sånn inntil videre.
1: Så du ler av alle oss, du da? Altså.
0: Ja, jeg bare sitter og ler av dere. Her er Taylor Swift. Velkommen til frokostshow.

0: God morgen, du hører på frokostshowet på P5, og vi sitter her, Petter Pilgaard, Martine Lunde og Kenna Senius Nilsen. Ja, da var det over.
1: Ja, det sikkert bare to stykker som hører på nå, sikkert.
2: Ja. Det kan ikke være mange som våkne allerede nå, men jeg tenker sånn, folk skal jo på jobb.
0: Ja.
2: Men jeg tror kanskje at mange på vei hjem fra Nars kanskje nå, fordi at de taxiene, det var jo ikke akkurat kort ventetid på de i dag til.
1: Nei, for at både Ken og Martine skulle ta taxi til jobb i dag, og det var nesten umulig å få.
0: Ja, det er riktig.
2: Mm, det var det. 29 minutter ventetid, og jeg bor 5 minutter unna. Det hadde kostet, jeg tror det var 760 kroner eller noe. Så det er jo sinnssykt.
1: Jeg synes dette fett. Jeg tillegger at folk skal kose seg, og så lenge det ikke taxier å oppdrive, så det tegn på at folk har vært på rangeren.
0: Og det er helt riktig. Var det like. Det selv da, Petter?
1: Ja, vet du hva? Jeg har vært i Stockholm. Vi stakk av gårde. Det var jo tog og noe greier der, men jeg har kost oss med rakkeren, ass.
0: Ja, kanskje er det deiligere å feile nasjonaldagen utenom Norge, er det det du sier?
1: Ja, men det som var litt gøy er at vi hadde jo litt sånn, kjørte litt på dagen, og så detter det litt når du skal på Arlanda på flyplassen og sånn. Så å komme hjem til Norge og se hvor møkk drittings folk var. Og vi tok jo flytoget, for at vi hadde jo kostet oss litt ved oss, så vi kunne jo liksom ikke kjøre og komme gjennom liksom Nationaltheaterstasjon og Oslo S og alt mulig, og se hvor mye drit. Det ser bare ut som noen bunader som bare henger på en sånn der snor, liksom, som tasser rundt.
0: Ja, det ser ut som du var ute til tørk,
1: ja. Ja.
0: Egentlig så er jo det kanskje et slags sånn tips, at hvis du skal komme til Norge for aller første gang,
1: det tenkte jeg på.
0: Bare gjør, kom på land på 17. mai.
1: Yes. Spesielt hvis du ikke helt har fått med deg hva som skjer.
0: Ja.
1: Da får du deg en overraskelse, altså. Det
0: ser ut som en science fiction film liksom, hele greiene der.
1: Ja, og du og Martine?
2: Nei, altså jeg hadde frokosten hjemme hos meg i går, og så dro vi videre ut etter det. Og så etter det så var jeg veldig sånn, vet du hva, nå drar jeg til bestemor og bestefar, spiser, jeg skal opp her tidlig i dag. Våkna i dag tidlig til russebussen som dundra forbi, 04:30, fikk ikke sove etter det. Kommer ut i stua, der så du jo fortsatt ut som at det var klart til frokost der.
0: Ja, for du hadde fest i går på en måte.
2: Ja, jeg hadde jo frokosten hjemme hos meg, ja. Så det var jo en god gjeng der hjemme hos meg.
1: Deilig å komme hjem i dag da.
2: Jeg våkna liksom i dag tidlig, sånn champagne-lukt i hele leiligheten, og glass med drikk i, og fy faen, jeg blir kvalm bare av tanken.
0: Oppsummerer du hele den norske 18. mai-følelsen. Gratulerer til samtidig, må vi vite. Nå er det over.

0: God 18. mai, du hører frokostshowet på P5, og vi skal straks i gang med leken som heter Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Det her blir jo mye som 17. mai, egentlig, gjør det ikke det? Altså, noen ljuger, noen snakker sant.
1: Ja, og mange husker egentlig ikke så veldig mye heller.
0: Mange glemmer midtveis hva de egentlig snakker om. Det er sånn det funker, og vi kjører alldeles straks i gang.
3: P5s festivalkasino har åpnet.
4: Du skal på Idyllfestivalen!
5: Du har vunnet jackpot!
6: Kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen?
5: Gratulerer!
6: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
7: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Hei, hei. Luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: på Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: klokka den 7:01, og her Otto Rongstad med siste nytt på P5.
1: Russebråk, rus og vold har gjort natt til 18. mai utfordrende for politiet. Politiet i vest har hatt 79 oppdrag fra midnatt til sitt distrikt. Øst politidistrikt har i løpet av natten fått 11 støymeldinger bare knyttet til russen, blant annet på Jessheim, der det var et stort treff med 47 russebusser. To personer skadet etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Begge fraktet til sykehus, men skadeomfanget ikke kjent. Ifølge vitner på stedet skal det ha vært snakk om 3 gjerningspersoner, og politiet skal ha kontroll på minst én av de mistenkte. Det pågår nå et raskt voksende ebola-utbrudd i Kongo. Så langt 88 personer døde, og det påvist 336 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet har spredt seg over grensen til Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært det internasjonal folkehelsekrise. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Runde.

0: Og vi spiller. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er alltid en av oss, for det er det som er greia med denne leken her, at en snakker sant og en ljuger. Det er Ken og Martine som spiller i dag. Hvis du har peiling på hvem du tror snakker sant, send det inn på vår snap P5 Hits.
1: Ja, og det er en ganske fucka greie dere diskuterer i dag. Jeg venter til maten blir kald før jeg spiser den.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig jeg som gjør det. Jeg synes at maten smaker ofte bedre kald. Varm mat, når den er sånn glovarm, man må vente lenge for at man kan spise den, og sitte og blåse lenge, og så brenner man seg av det ene og det andre. Det er ikke noe digg. Men for eksempel en pizza som har stått en natt i kjøleskapet smaker så mye bedre enn en glovarm pizza.
1: Ja, men jeg tipper det, for at du er influencer, Martine. Du må jo ta bilde av den maten, og det er noe alltid kald før du har fått det perfekte bildet der.
0: Altså, det her er jo bare løgn og fanteri, fordi den som liker å spise kald mat, det er jo meg. Og det her startet med en smell da jeg var barn, hvor jeg fikk sånn klassisk grandiosa ostelokk med ekstra ost som mutteren hadde lagt på, rett opp i ganen, og nesten ikke klarte å spise på flere uker etterpå. Så begynte jeg liksom sakte, men sikkert å tenke sånn, kanskje det er bedre at maten er litt mer kjølig. Og nå har jeg endt opp med å bli sånn som tipser liksom budet på Foodora hvis han kommer for sent, så at maten faktisk har blitt kald, for da synes jeg det er mye diggere.
1: Betale for sånn sen levering, ja, det er bra. Men det er flere som synes at dette er, for jeg tenker jo at dette kan jo være dere begge to. Grunnen kan, har vi tid til det, skal jeg ta det etterpå. Men Jeanette skriver her at i dag er det veldig vanskelig å velge. Dette er noe jeg ser for meg hadde passet Ken best. Men samtidig tror jeg fint det kunne vært Martine, der er jeg selv. Samboeren sier det må være Ken som snakker sant, siden han er gamer, og kanskje glemmer at han har laget mat, og at den da blir kald.
0: Ja, ikke sant? Der er du inne på noe.
1: Ikke sant? Sånn som bare klarer et mission til. Liksom.
2: Ja.
0: Ellers så er det Even som skriver Ken lyver og Martine snakker sant.
1: Ja.
0: Så litt delt i dag, men kanskje en liten overvekt på folk som tror det er Martine. Men hvem er det da? Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som liker maten best? Kall!
2: Det er meg.
0: Ja, det er.
1: Ja, men har jeg rett, Martine? Er det fordi at du er influencer og skal ta bilder av maten, så du har liksom bare ventet til at den er kald?
2: Altså, kunne jo ha vært, for at kamera spiser jo først. Sånn er det for en influencer. Men nei, altså det handler egentlig bare om at jeg synes kald mat ofte er bedre. At når maten er glovarm, det er sjelden veldig digg, synes jeg.
0: Ja, det er som jeg pleier å si, det finnes noen normale mennesker på kloden, og så finnes det noen som er helt syke i huet. Kan du velge selv?

0: Det jo litt hyggeligere sånn på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Derfor så vi i frokostshowet på P5 på plass hver eneste morgen. Ok, vi jo post-nasjonaldagsfeiringa. Mm. Kan det være greit å kanskje høre om hvordan folk har det i dag? Altså, hvordan din 18. mai? Det en eneste lang walk of shame? Eller du en av de som føler deg som et supermenneske i dag, fordi alle andre ligger med hodet ned i klosettet?
1: Eller hodet inn i fryseren.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det en av to. Så send oss en liten snap da, på P5 Hits. Det noe mer du lurer på, Petter?
1: Det veldig gjerne hva du har på deg hvis du går walk of shame. Ja. Det alltid gøy. Om det budmannen, eller om det en opprevet dress, eller om du går i baris, siden du ikke husker hvor du har lagt skjorten din, eller whatever.
0: Ikke sant? Få det inn på vår snap, vi heter P5 Hits.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Bonjour, la mer, amour.
16: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja. Dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Vi spurte hvordan din 18. mai, og jeg vil si at vi har fått ganske forskjellige svar. Martine, vi spurte om det litt sånn walk of shame stemning, eller om man et supermenneske, for jeg føler det enten eller på 18. mai.
1: Det veldig enten eller. Jeg veldig glad for at i dag jeg supermenneske. Men det jo noen andre av oss, vi har fått inn snappa som kanskje ikke like supermenneske i dag. For at Marius han sendte et bilde med dressen på, ja. Og skrev, jeg kom akkurat inn døra, 32. 7000 kroner fattigere. 37000 kroner.
2: Jo, men det altså 17. mai, altså, det du kan finne på å bruke mye kroner der, altså. Så det bord, og det mye greier, ikke sant, som du kan blåse kroner på.
0: Absolutt. Det helt riktig.
2: Så jeg synes du veldig, veldig, veldig flink, Marius. Det jeg egentlig best lurer på hvorfor orker du å høre på oss nå?
1: Ja, han skrev også, vi snakkes om to dager, for at nå det godt å være selvstendig næringsdrivende.
0: Ja. Han har tatt seg noe valen, han på en måte har begynner nå.
2: Jeg er stolt av deg, Marius, du har stått på det.
0: Og så har vi jo i den helt andre retningen da, så har vi en fra Ida her. Ingen walk of shame her, jeg skal ta på sykepleieruniformen og dra på jobb på akuttmottaket.
2: Ja. Men kanskje du møter noen der da, som har hatt litt mer heavy 17. mai-feiring enn det du har hatt.
0: Det litt sånn deilig, for sånn det jo med livet selv. Altså ja. Noen ganger så det en som lapper opp den andre, og neste gang så kan det hende det snur. Forhåpentligvis da. Ja. Kan det hende Marius også bidra med noe til samfunnet sånn innimellom liksom?
1: Det kan jo være, ja.

0: 18. mai er jo også en grei dag for å stikke av med 5000 kroner som du ikke så komme. Altså plutselig så har du brukt, la oss si 37 000 kroner da, på sånne heliumsballonger og vinepølser.
1: Digg.
0: Og taxi.
1: Ja, det blir dyrt på 17. mai.
0: Det gjør det.
1: Det blir dyrt.
0: Nå kan du vinne noen av de pengene tilbake, hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder, for vi skal straks i gang med våkne opp og vinn, og der er du 5000 kroner i potten. Men du må melde deg på da.
2: Ja, eneste kjip er at du må ha penger på kontantkortet da, for at du må sende en tekstmelding med kodeord P5, og så slenger du navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
5: Åh?
4: Ja, men det går jo gærent hver gang.
5: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekker, Freddy.
4: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
5: Nei, det er jo dumt.
6: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Steinsprut og ruteskift.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... og elsykler fra kajak og fritid.
14: Dette er...

0: Otto Rongstad gir deg siste nytt her på P5. Klokka 7.
1: Russebråk, rus og vold har gjort natt til 18. mai utfordrende for politiet. Politiet i vest har hatt 79 oppdrag fra midnatt til sitt distrikt. Øst politidistrikt har i løpet av natten fått 11 støymeldinger bare knyttet til russen, blant annet på Jessheim, der det var et stort treff med 47 russebusser. To personer skadet etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Begge fraktet til sykehus, men skadeomfanget ikke kjent. Ifølge vitner på stedet skal det ha vært snakk om 3 gjerningspersoner, og politiet skal ha kontroll på minst 1 av de mistenkte. Det pågår nå et raskt voksende Ebola-utbrudd i Kongo. Så langt 88 personer døde, og det påvist 336 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet har spredt seg over grensen til Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært det internasjonal folkehelsekrise. I Sverige ble en mann sittende fast rundt 1000 meter nede i en gruve etter at det gikk et steinras i gruven utenfor Lycksele i går kveld. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk. Redningsmannskaper fikk etter hvert kontakt med mannen og jobbet med å grave vedkommende fri. I natt fikk mannskapene gravd bort rasemassene, og mannen tok seg ut på egen hånd. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Det viser seg altså at jeg ikke lærer av mine egne feil, som jo litt dumt da, for det jo på en måte, da får man jo bare med seg halvparten av livet på en måte.
1: Jeg mener at det kjedelig å lære seg det feil da.
0: Ja, det kanskje litt kjedelig, ja, for det jo litt gøyere når man ikke gjør det, sånn at man kan sitte her og drite seg ut. Yes. For det som skjedde med meg nå, som har skjedd en gang før også, derav ikke lære av sine feil, det da, jeg har jo en klesstimer, det vil si jeg stryker ikke klærne mine, jeg bare steamer de.
2: Ja, det gjør jeg også, det jo så mye smartere. Hvem det som har stryker her nå? Har noen det lenger, liksom? Ja. Ikke det veldig sånn...
0: Petter har det.
1: Ja, vi har det, vi har begge deler. Ja.
2: Ok.
0: Det gamle, hvis du har gamle penger, da driver du fortsatt med strykejern. Jeg prøver å prakke det på alle jeg kan nå, for jeg synes det så mye deiligere enn å sette i gang med det strykebrett og strykejern og alt det kjører der. Bare å liksom trykke på en knapp, og så blir det sånn varm damp som bare legger seg over plagget ditt, og så blir det helt, ser det helt perfekt ut. Her om dagen skulle jeg da bort til en kompis, og så hadde jeg, og det her liksom klassisk meg, fordi noen ganger så gjør jeg flere ting samtidig.
1: Som gutter vanligvis ikke kan.
0: Ja, det riktig, jeg kan det jo åpenbart ikke ærlig. Jeg bare liker å prøve å multitaske, men det går aldri bra. Så det som skjer her er at jeg på en måte, jeg driver og kler på meg samtidig som jeg steamer noen av klærne mine. Jeg gjør dette samtidig. Jeg har da, jeg
1: har tatt... Han har klærne på, Martine, mens han steamer.
0: Det det som noen ganger skjer. Det er bare jeg har gått i før. Så det som skjer er at jeg har tatt på buksene mine. De har jeg allerede steama. Jeg hadde stått og steama de. Og så mens jeg på en måte tar på de, så ser jeg at den skjorta som jeg har på, den kunne også ha vært steama, men den har jeg allerede tatt på.
2: Ikke si at du steamet den mens du hadde den på.
0: Jeg steamet meg selv, Martine. Nei! Det var det jeg gjorde. Dette har jeg gjort en gang før. Da gjorde jeg det på lårene mine. Det var ganske vondt, men det gikk bra av en eller annen grunn, for jeg hadde så tjukke bukser. Denne gangen så hadde jeg veldig tynn skjorte, så jeg har nå et svært brannsår på magen.
2: Å, herregud!
0: Jeg steamet min egen mage.
2: Og det der jo dødsord, for den blir jo kjempevarm, den steameren.
0: Ja, det helt utrolig, altså.
2: Men jeg trodde liksom alle visste at man steamer ikke klærne mens man har de på.
0: Jeg vet jo. Det det som så dumt. Det var bare sånn, men skal jeg ta den av, mener du det helt seriøst? Skal jeg liksom ta den av igjen og så begynne å stimme? Nå har jeg jo tatt den på.
2: Ja, ikke sant.
0: Det som akkurat hvis jeg ser en snarvei, så må jeg gå den. Ja, uansett om det liksom fallgruver der.
2: Jeg føler at det der en guttegreie.
0: Ja.
2: At det der sånn gutter som tenker sånn, å, nå skal jeg gjøre dette her litt raskt, jeg bare stimer den mens den på. Ja. Mens alle jenter skjønner at det gjør man ikke.
0: Nei.
2: Det gjør man bare ikke.
1: Fikk du rette hår på magen her?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Så nå har jeg både rett skjorte, helt nydelig hår på magen. Og et kjempestort brannsår da selvfølgelig, for jeg jo en idiot! Det jo problemet her. Her ser jeg.

0: Våkn opp, våkn opp og vinn!
1: I dag så er det Jan som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Jan!
2: God morgen, god morgen!
1: Hvordan er det denne morgenen i Kristiansand?
2: Du, den er fin. Regnfull og fin.
1: Ja, ah, regnfull og god, ja.
3: For å vaske bort alle syndene som utspilte seg i går.
2: Ja, jeg kjenner ikke så mye til det, men det er ikke mulig den, jeg.
1: Nei, det er, noe, det er nok noen som har vært ute i gatene og holdt på litt, vet du. Det er jo det sånn stort sett på 17. mai. Men du kan jo da stikke av med 5000 kroner. Har du noen tanker om hva du skal bruke pengene på hvis du vinner?
2: Du har just pusset opp et bad, så det kommer jo greit med.
1: Å, ja, ja, ja, ja. Ja, det er en flis det på det badet på en måte.
2: Som regel. Det er noe rundt det her.
1: Ok, nei, men la oss kjøre i gang da. Vi prøver å finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er B.
1: B for brunost.
0: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
5: En frukt eller grønnsak.
2: Banan.
5: Et engelsk ord.
2: Brown.
5: Et bilmerke.
2: BMW.
5: Et dyr.
2: Bjørn.
5: Et eventyr.
2: Ja.
3: Eventyr?
1: Den er ikke så lett.
2: Nei, den var verre. Bokkene bruse.
5: Et sted i Norge.
1: Åh, var tida ute dessverre. Det er, altså det er ikke sånn at Bokkene Bruse ligger helst fremst i frontallappen.
5: Det er jo ikke det. Den var vanskelig.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Den var litt vrien, den. Jan, hvor langt var det halvveis, Martine?
5: Ja, vi kom oss halvveis.
1: Halvveis, ja. Ja. Ikke sant? Men det er det. Det er
2: det, det samme, det.
1: Ja.
3: Forhåper du kommer lenge med badet, i hvert fall.
2: Ja. Ja, det er snart ferdig, så det går bra.
3: Ja, ja, men det er godt å høre.
1: Du må love oss at du kommer lenger enn halvveis med badet, Jan. Hvis ikke, så er det krise.
2: Det blir 100%.
1: Ja, veldig bra. Da får du ha en riktig så fin 18. mai videre i Kristiansand. Så snakkes vi igjen senere, Jan.
2: Takk for det, like måned.
1: Ha det.
5: Ha det.
2: Ha det.

0: Håper du har en fin mandag morgen, på tross av at det er 18. mai. Men det betyr jo også, Petter, at du har et og annet tips oppi ermet, gjør du ikke det?
1: Ja, det var derfor jeg kom over en sak her. Det er noen som, har noen lagt merke til klokken to-knekken? Det ser nesten ut som du har fått den allerede, Martine.
2: Ja, altså for å si det sånn, den to-knekken, den er ekte. Men jeg har jo merket at når jeg begynte å jobbe her på radioen, så kommer jo den to-knekken litt tidligere, så den kommer klokka 11, den.
0: Ja, det er 11-knekken.
1: Men det er helt riktig, fordi den endrer seg i forhold til når du står opp. Så jeg tenkte vi skal få opp litt sånn tips angående den, jeg. Hvordan vi skal liksom få brutt den knekken, for å si det sånn.
0: Går
1: det
0: å bekjempe knekken?
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg trenger litt hjelp, da.
0: Ja, du gjør det?
1: Jeg gjør det. Har du noen gode tips, så vi skal snakke om det.
0: Men altså, nå må jeg skjønne der, er det du som skal gi oss tips, eller trenger du tips?
1: Nei, vi skal gi... sammen komme frem til de beste tipsene, hvordan komme seg over den der toknekken, eller dagen er på.
0: Hater ting man må gjøre sammen, jeg vil bare ha det servert. Ok, men det blir nå straks i hvert fall.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt, og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og Bompibom Byggmakker.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
10: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
13: Det er så skuffende.
12: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: pølser enn deg.
1: Oi.
0: Det kan jeg love deg. Mer om det, om ikke så alt for lenge. Men nå klokka 7:30, og her Otto Rongstad med siste nytt på P5 Hits.
2: Stadig flere barn bruker sosiale medier selv om de ikke gamle nok. Selv om aldersgrensen nå 13, viser tall fra Norsk Mediebarometer at 54% av barn mellom 9 og 12 år på sosiale medier hver eneste dag. Det en økning på 38% på bare ett år, og det gjør barneminister Lene Vågslid urolig.
3: Altså, vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene de ikke laget for barn.
2: En taxisjåfør ble knivstukket av en passasjer i bilen i Øygarden i natt. Ifølge sjåføren var det flere passasjerer i bilen som truet med kniv, melder politiet. Han hadde skader i hånd og lår, men skal ikke være alvorlig skadd, melder NRK. To personer døde og over 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Skjelvet hadde en styrke på 5,2 ifølge statlige medier. 13 bygninger kollapset, og det pågår søk- og redningsoperasjoner. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
4: Dette frokostshowet med Martine

0: Vi må høre om Norges uoffisielle pølsekonge. Forhåpentligvis så blir han den offisielle etter at vi har pratet om han her på radioen. I går var jo den store pølsedagen i Norge, 17. mai. Visst nok så blir det spist 13 millioner pølser på 17. mai, ifølge NRK.
1: Hæ?
2: Folk er glad i korv, ass.
0: Er ikke det helt vilt?
1: Det er helt sjukt.
0: Og det er galskap.
1: Herregud.
0: Det er rett og slett galskap. Ja. Men mange av disse pølsene er det en eneste mann som står for. Han heter Tore Konnestad. Han har nå...
2: Korvestad.
0: Tore Korvestad. Han har blitt skrevet et portrett av i NRK her, rett og slett bare fordi han spiser så sinnssykt mye pølser. Ja. Det hele startet da i 1972. Da fikk Korvestad ta seg en tur til Grimstad alene. For aller første gang. Han ble sendt inn da han var sikkert ganske ung da. Og da brukte han alle pengene sine på pølser, og siden så har han aldri sett seg tilbake. Han spiser da pølser hver eneste dag. Ganske mange av de også. Han anslår å ha spist ca. 60 000 pølser i løpet av livet.
1: Herregud, det er jo helt sinnssykt.
0: Og de har regnet på at det er da snakk om 12 kilometer med korv.
1: Å, herregud.
0: Som bare denne ene mannen har spist.
2: Men, 1,2 mil med korv.
0: Ja, det er ganske bra jobba da.
1: Det er helt insane, men altså, har han tracket hver pølse han har spist, eller hva er greia liksom?
0: Jeg tror han bare har telt opp, fordi han kan ikke huske, bortsett fra en gang da han var lagt inn på sykehuset, så kan han ikke huske at det har vært en dag hvor han ikke har spist minst liksom, 3 pølser.
1: Interessant.
0: Ja, han er ikke så populær hjemme alltid, fordi på vei hjem fra jobb, så stikker han innom pølsekiosken, og så ber han om en 3 i 1, da får han da 3 pølser i 1 brød, og så når han er ferdig med det, så pleier han å gå for en 2 igjen.
2: Altså til dessert liksom?
0: Ja, dessert 2 igjen, og så avslutter med kanskje 1 igjen da. Så da har du fort spist 6 pølser da, før du i det hele tatt har kommet deg hjem til middag.
1: Men altså, hvordan blir man ikke lei? Jeg føler så spiser jeg 1 vinepølse, så er det sånn, det har holdt et halvt år liksom.
0: Ja.
1: Da vil ikke jeg ha mer vinepølse. Men 5 stykker på rappen hver eneste dag?
0: Ja, og denne mannen han klarer rett og slett ikke å slutte med det, men han sier også at samtidig så har han holdt seg relativt frisk. Altså han har enda ikke liksom vært borte fra jobb, litt sånn som Petter, som heller ikke har vært borte fra jobb på grunn av sykdom noen gang, på en måte. Som jeg på et eller annet tidspunkt så begynner å gå opp for meg at det er ikke de friskeste i samfunnet, det er de gjerneste.
1: Ja, det er det.
0: På en eller annen måte. Og det får jeg jo, ja, nå får jeg jo litt mer bevis for det da, med pølsekongen.
1: Ja.
0: Tore Konnestad, gratulerer.

0: God morgen. Her I frokostshowet på P5 så har vi et rom som enda tryggere enn alle de andre rommene vi har her. Det fordi...
1: Det polstret.
0: Ja, det fordi det polstret av hjert, det helt riktig. Det et anonymt rom, rett og slett. Du kan sende oss inn hvilke problemer du måtte ha. Komme med alle mulige ting som du selv mener at du har gjort feil, for eksempel, I livet, I skrifteboksen. I dag så skal vi da høre fra en kvinne som innrømmer at det å være mor noe hun skryter opp til å være veldig mye vanskeligere enn det
2: Okay.
0: På mange måter.
2: Yes.
0: Jeg innrømmer rett og slett det at noen av de arbeidsoppgavene der, det ganske chille, men det går an å på en måte ljuge om at det mye, mye verre, sånn at du får sympati hos folk. Straks skriftboks.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
6: Åh?
5: Ja, men det går jo gærent hver gang.
6: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekker, Freddy.
5: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
6: Nei, det jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
8: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
8: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
8: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
20: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene lika lave hele sommeren.

0: Hvis du har syndet og trenger tilgivelse, ta kontakt med oss i Skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Hver kveld hjemme hos oss har vi en slags arbeidsfordeling etter at babyen har lagt seg. Jeg tar leggingen, mens pappaen i huset setter i gang med oppvask, klesvask og rydding. Planen er jo egentlig at jeg skal komme til å bidra når babyen har sovnet, men det skjer ikke alltid, for å si det sånn. Alt for ofte blir jeg bare liggende i senga etter legging. Babyen sover, og jeg ligger strakt ut og scroller på mobilen min som jeg ikke har en eneste forpliktelse i verden. Det beste, eller verste av alt, er jo at samboeren min tror at jeg ligger der inne og synger nattavise etter nattavise og gjør en skikkelig innsats. I realiteten så gjør jeg ingenting. Og når jeg først kommer ut til en ferdig rydda leilighet, så setter jeg meg rett i sofaen som om jeg har gjort min del.
2: Ja, jeg tenker at nå tar jo hun litt igjen. For at han der gubben har jo levert litt, apropos legging, holdt jeg på å si, ligging, 2 minutter. Og så er det hun som har gått med den ungen i 9 måneder.
0: Ja, det er
2: så ut. Så jeg skjønner deg veldig godt at du rett og slett bare later som at det er helvete å få lagt den der ungen.
0: Jeg synes jo ikke arbeidsfordelingen er gøy, for her har da pappa gått med på: ok, du tar deg legging, det er liksom én ting. Mens han tar oppvask, klesvask og rydding.
3: Han har blitt lurt. Men jeg lover at det her er det så mange som gjør. For jeg har en del veninner som har barn og er gravide. Og sånne ting som de klager på til tider, så kan jeg være sånn: dette her kan ikke være så sinnssykt ille. Og så velger du i tillegg å få en til. Og så blir jeg sånn der: ikke klag da over at det her er så sykt slitsom. For jeg merker på dem at de bare legger på litt ekstra, og spesielt rundt mannfolka sine. Da legger de på så sykt ekstra at den legginga, den er helt forferdelig. Men så vet jeg realiteten at der ligger venninna mi inne ved siden av en unge som sover og scroller på telefonen sin.
0: Selvfølgelig. Ja.
3: Så dette her er noe mange gjør.
2: Men det kan jo hende at faktisk han lurer deg, da. Har du tenkt på det? Kan at han ikke er så veldig interessert å ligge med den der ungen og synge. Det er jo egentlig mye diggere å bare surre rundt og høre på musikk og sette litt inn og ut av oppvaskmaskinen og sånn. Jeg tror egentlig han lurer deg, da.
0: Ja, da er det jo kanskje litt synd at han fikk barn, da, hvis han ikke klarer å bare sitte ved siden av ungen mens han skal sovne en gang.
2: Ja, det er ikke sikkert han bestemte det selv, vet du.
0: Nei, men du, hvis du har landet på at du liker oppvask, klesvask og rydding bedre enn å bare liksom sitte ved siden av ungen din, you made the wrong choice. Du kan bare si det med en gang. Og du er selvfølgelig tilgitt.

0: kan vi friste med den stemningen her? En liten tur til syden det du kan vinne. Det kan faktisk være ganske stor av den sydenturen. Du kan vinne den hvis du klarer våre fem spørsmål på ett minutt, som litt sånn stigende vanskelighetsgrad på.
1: Du kan google da.
0: Ja, vet du hva? Alle hjelpemidler til at det kan være greit å si. Det faktisk lov å google. Så sånn sett så skal det være mulig å hamre ned de fem spørsmålene, men du må jo melde deg på.
1: Ja da, du må også hamre løs på en liten sms til oss også. Da skriver du P5 og navnet ditt og sender den til 1904.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
2: 0909. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: Otto Rongstad med siste nytt på P5. Klokka så vidt passert 8.
1: Stadig flere barn bruker sosiale medier selv om de ikke gamle nok. Selv om aldersgrensen nå 13, viser tall fra Norsk Mediebarometer at 54% av barn mellom 9 og 12 år på sosiale medier hver eneste dag. Det en økning på 38% på bare ett år, og det gjør barneminister Lene Vågslid urolig.
2: Altså, vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene de ikke laget for barn.
1: En taxisjåfør ble knivstukket av en passasjer i bilen i Øygarden i natt. Ifølge sjåføren var det flere passasjerer i bilen som truet med kniv, melder politiet. Han hadde skader i hånd og lår, men skal ikke være alvorlig skadd, melder NRK. To personer døde og over 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Skjelvet hadde en styrke på 5,2 ifølge statlige medier. 13 bygninger kollapset, og det pågår søk- og redningsoperasjoner. Utdanning faktisk lønnsomt. Norske forskere brukte genetisk data for å skille utdanningseffekten fra personlighet og talent, altså om mer utdanning faktisk gir høyere lønn, eller om det bare handler om at flinke folk uansett hadde tjent det bra. Og konklusjonen klar. Utdanning lønner seg både på kort og lang sikt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vi skriver mandag 18. mai 2026, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da.
0: Martine Lunde.
2: Yes, yes.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Nå er det altså under en måned til fotball-VM brakeløs. Vi snakker sånn 3 uker omtrent.
1: Er det fotball-VM i år?
0: Det er helt riktig,
1: Petter. Jeg har ikke fått med meg.
2: Altså, hvis ikke folk har fått med seg det, det er nedtellinger overalt.
1: I know!
0: Men, altså, din kjæreste, relativt nye kjæreste, Martine Lunde. Han er fotballinteressert, ikke sant?
2: Ja, det er han.
0: Ja, jeg har skjønt det, skjønner du.
2: Ja.
0: Har dere hatt praten ennå?
2: Vi har ikke hatt praten enda, men jeg har skjønt at det er en prat vi må ha før VM.
0: Ja. Det er alt for sent. Kanskje han er... kanskje han gruer seg litt til praten. Kanskje det er derfor han ikke har lyst til å ha den helt ennå.
2: Ja.
0: Fordi jeg tenker vi må forberede deg på det shitshowet som kommer for deg nå, når du da skal gjennom første fotball-VM med ny kjæreste.
2: Å, hjelp!

0: Bare uker igjen til fotball-VM for herrer skal gå av stabelen. Og Martine, altså dette begynner 11. juni.
1: Ja.
0: Nå det 18. mai.
2: Ja. Ja, men hvor tidlig skal de begynne med den nedtellingen? Jeg følte at de begynte med den i fjor, liksom.
1: Det nedtellinger overalt, ja.
0: Du har jo en fotballinteressert kjæreste. Dette her blir deres første mesterskap sammen.
1: Ja.
0: Har dere hatt praten?
1: Vet du hva? Alle er så bekymret. Overfor meg, og denne praten, folk er sånn, har dere hatt praten? Jeg bare, hva mener dere? Skal ikke han sitte og se en fotballkamp i ny og ned med gutta, liksom? Men jeg har skjønt at dette er kanskje litt mer alvorlig enn hva jeg har tenkt.
0: Det tror jeg. Jeg synes alltid det fascinerende å se på kjærestepar som gjennom den første runden, hvis det da en veldig, veldig fotballinteressert person i det forholdet, og det kommer fotball-VM.
1: Ja, for han jo ekstrem fotballinteressert. Det var en gang jeg kom hjem, og det tre kamper samtidig. En på telefonen hans, en på Mac'en, og en på selve TV-en.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så vi jo der, så nå begynner jeg virkelig å frykte for det fotball-VM-opplegget.
2: Ser han på fotball også når han på middag med svigermor, liksom?
1: Det noen ganger hvor jeg har sittet og tenkt sånn, hva det han driver med? Han ser så rar ut.
2: Ikke sant, han en av de. Ok, jeg skjønner, da det på tide å ta den token.
1: Det liksom veldig rart å liksom stirre litt ned og sånn, så plutselig bare sånn, åja, han sitter og ser på kamp under bordet. Det sånn der,
2: det bedre det enn OnlyFans da, sånn sett da, hvis du rirer veldig på det, men...
1: Men altså, hvor ille er det med dette VM-a?
0: Jeg tror ikke du klar over hvor ille det er.
1: Nei.
0: Jeg husker jeg var en kompis av meg som gikk inn i et nytt forhold akkurat når det begynte forrige fotball-VM.
1: Okay.
0: Og da hadde han en litt sånn lengre prat med sin kjæreste litt for sent. Altså sånn når VM-et først hadde begynt. For da gikk det opp for henne hvor mye han egentlig skulle se. Jeg tror hun tenkte sånn, ok, det jo en kamp på kvelden, det ikke det? Altså kanskje det en dag etter og sånn, men det jo sånn, 4-5, noen ganger 6 kamper hver dag.
1: Hæ?
0: Noen av de midt på natta, altså sånn at han på en måte må stå opp for å se på de.
1: Vent da, når du sa at det begynte igjen?
0: Det begynner om 3 uker.
1: Tre uker?
2: Dette her blir 18. mai hver eneste dag, da.
0: Du kommer jo ikke til å se noe til fyren.
1: Hæ? Skal jeg være alene hele sommeren, ja? Nå som jeg endelig har fått meg kjæreste, så skal jeg ha sånn hot girl summer, for han skal sitte og se på fotball.
0: Gratulerer, du single igjen.
1: Nei, fy fader, hva det opplegget her? Jeg trodde det var en kamp om dagen, jeg.
0: Nei. Så nå må du enten så må du join dem, for you can't beat dem. Så du må bli fotballinteressert, du nå, tror jeg, eneste måten å...
1: Nei, jeg vil ikke!

0: I dag så det Sandra som kan vinne en tur til syden. God morgen, Sandra.
1: God morgen.
0: Hvor I landet det du befinner deg?
1: I Bergen.
0: I Bergen.
2: Og hvordan formen I dag?
1: Helt fin.
2: Ja, så bra.
0: Var det rolig nasjonaldagsfeiring I Bergen I går, altså?
1: Ja, altså, det blir ikke mye festing når man gravid.
2: Nei, ja, men gratulerer.
0: Ja, gratulerer med det, ja. Men da kan det jo sikkert være greit å vinne en liten sydentur, så du kan ta med deg ungen og få litt varme på sikt.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Da det fem spørsmål da, som du burde prøve å klare I løpet av bare et minutt. Du klar?
1: Ja.
0: Vi setter I gang.

0: heter denne låta av SZA fra 2023?
1: Kill Bill.
0: Kill Bill er riktig. Hvilken filmskaper står bak Kill Bill-filmene?

0: Veldig koselig at du har stått opp sammen med oss i frokostshowet i dag med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og nå er det jo snart sommer, og 17. mai er jo liksom isdagen og korv, og derfor tipper jeg at Nettavisen sammen med sine lesere nå har kåret Norges beste is.
0: Oh, ja! Ok!
1: Så jeg tenkte vi skal gå gjennom listen her og høre litt hva som er deres favoritter.
0: Shit, så vi har
1: ja, jeg er faktisk litt enig med vinneren her, faktisk.
2: Oi, jeg er veldig spent på hva som vinneren kan være her, for jeg husker jo når vi hadde den bollegra, og rosinbolla var en av de beste, liksom. Så jeg tenker nå, ikke kom her nå og si at det liksom er sånn, hva heter den der lollipop? Det gidder jeg ikke,
0: ass. Nei, lollipop, jeg er enig, det kan ikke være Norges beste is.
2: Nei.
1: Eller penis. Nei, ja, nei, men vi får se. Vi ser,
0: det er det vi gjør. Vi skal se hva som er Norges beste is, alldeles straks.
3: P5s festivalkasino er i gang. Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
11: denne, yeah. Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
14: Wow. Altså, hva er det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bager.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: kan få I deg. Da snakker vi liksom typ Henning Olsen og Diplomis og sånn som man kjøper I butikken, ikke sant?
1: Urnorske isdiskiser.
0: Yes, og jeg kan jo egentlig bare si at Drillo-isen har gjort en comeback, så kommer ganske høyt på listen her. Yes. Så det alt mulig gammelt ræl og nye motens greier. Og det tenker du, Martine, hva din favoritt is?
2: Og jeg elsker is, jeg har flere favoritter, men jeg elsker Lion.
0: Ja.
2: Den Lion-isen, den synes jeg så god. Jeg elsker Snickers-is. Altså, jeg har mange favoritter, egentlig.
1: Men du liker først og fremst is som basert på en sjokoladebar.
2: Ja, det elsker jeg.
1: Hos meg så det, jeg har også nevne flere, altså holder jeg ikke å nevne en her. Gode gamle sandwich jeg veldig glad i. I alle mulige varianter, der jeg til og med jeg spist en med pistasje, ja. Faktisk, som var veldig god. Og så jeg også glad i krem og sjokolade.
0: Ja, hva med kronisen liksom?
2: Ja, men den litt kjedelig, ikke det?
1: Jeg synes også det.
0: Å, jeg synes den helt fantastisk. Jeg spiser kronis flere ganger I
2: uken. Men med jordbær eller sjokolade?
0: Ja, der kjører jeg jordbær faktisk.
2: Ja, jordbær bedre enn sjokolade der.
1: Men ja, I hvert fall når Norge skal sette seg ned og kåre noe, så føler jeg at vi først og fremst pleier å tenke tradisjonelt.
0: Ja, men jeg kan si at kronisen på 7. plass.
1: Å ja, ok, for det nesten litt langt nede.
0: Det det. Og du nevnte egentlig vinneren I sted, Martine.
2: Gjorde jeg?
0: Ja, og hva tror dere da? Har vunnet.
1: Hvis man har Martine nevnt det, det ikke Lion som vant, liksom?
0: Nei, det det ikke.
1: Nei. Det Snickers-isen?
0: Yes!
1: Ok, ja, men den, vet du hva, den veldig...
0: Testens vinner, ass. Snickers, andre plass. Dime Balltop.
2: Ok.
1: Den tror jeg folk bare velger, fordi den så svær.
2: Ja, den svær, ja.
0: Og neste på listen, det din, Ken. Sandwich.
1: Sandwich
2: ja, men
1: på
2: den god. Den støtter jeg.
1: Åh, nei, for en koselig dag dette ble det.
2: Ja, pølser og
1: is. Pølser og isprat.
2: Ja.

0: Klokka den straks 8:30, og her Otto Rongstad med nyhetene på P5.
1: Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per-Willy Amundsen, leder for kontrollkomiteen på Stortinget, om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk som starter i dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
2: Har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen?

0: Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
1: Konkurransetilsynet følger med på priser i forsikringsbransjen. De siste årene har prisene steget kraftig, og mange forsikringer har blitt mye dyrere ifølge Dagens Næringsliv. Tilsynet sier til avisen at de har merket seg økningen, og at det er grunn til å stille spørsmål om konkurransen er god nok. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2707 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stine.

0: God mandag morgen! Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. I dag er det vi som er trioen her i frokostshowet.
1: Og har du lurt på hvor lenge vasken, altså klesvasken, kan ligge igjen i vaskemaskinen etter at den er ferdig, uten at det begynner å lukte? Ja. Det er et tema det altså.
2: Og det er et problem også. Det er det, fordi at jeg merker, altså, man merker det så fort hvis man sitter ved siden av noen, og de har latt den genseren ligge litt for lenge.
1: Det lukter så surt.
0: Om det gjør,
2: ja.
0: Det er helt katastrofe faktisk.
2: Ja, så jeg tror det er flere som bør høre etter nå altså.
0: Ok, så hvor mye kan man liksom prokrastinere med akkurat klesvasken da? For man har jo lyst til å utsette det så mye man kan. Man er sånn, jeg vet at det ligger der, det ligger baki der.
1: Det Ken prøvde å si nå, det prokrastinere, det betyr å utsette.
0: Ja.
1: Og ta den ut. Mm. Det er kortere tid enn det du tror, tror jeg.
0: Det betyr ikke å ta den ut, Petter, det betyr bare å utsette noe.
1: Utsette. Ja. Men det er kortere enn det du tror.
0: Er det det, ja?
1: Altså, tiden.
0: Mer om klesvask, straks på P5.

0: Håper du har en riktig så fin morgen. Det mandag, 18. mai 2026. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vazenius Nilsen. Jeg skal innrømme det at jeg drittlei av en ting som alle gjør på nett.
1: Hjelp! Er det noe jeg gjør?
0: Nei, kan ikke du gjøre det?
1: Oh, nei, nå blir jeg stressa, Ken.
0: For du er jo influencer, Martine.
1: Ja.
0: Så du kan jo sånn sett alle triksene i boka. Og jeg tror dette her er et av triksene fra boka.
1: Ok.
0: Men det alle gjør på nettet nå om dagen, jeg synes det har bare blitt verre og verre.
2: Er det å kle av seg, egentlig?
0: Ja, det er riktig, Petter. Nei, det er ikke det. Det kan du bare fortsette med, det liker jeg. Det jeg ikke liker er når folk bare skriver sånn veldig, veldig vagt om noe. Som gjør at man må gå inn og lese en hel tråd bare for å finne ut av hva du egentlig snakker om.
1: Så clickbait?
0: Clickbait, eller det de kaller for vague posting.
1: Okay.
0: Har jeg hørt at det er et nytt trendord på det?
1: Ja.
0: Hvor det er bare litt sånn der, hæ, gjorde han akkurat det der? Det synes jeg er helt merkelig. Og så er det sånn, hvem er han? Hva gjorde han? Hvorfor skal jeg inn her og jobbe?
1: Vet du hva, jeg holder så med deg. Det er dritirriterende.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Mer om det, rett over 9.
3: Klokken 16. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05:30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
6: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Hei det!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Brenner overvåkningskamera også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
4: Dette er Frokostshowet.

0: og da har klokka så vidt passert 9. Her Otto Rongstad med siste nytt på P5.
1: Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per-Willy Amundsen, leder for kontrollkomiteen på Stortinget, om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk som starter i dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
2: Har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen de har stått i? Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
1: Konkurransetilsynet følger med på priser i forsikringsbransjen. De siste årene har prisene steget kraftig, og mange forsikringer har blitt mye dyrere ifølge Dagens Næringsliv. Tilsynet sier til avisen at de har merket seg økningen, og at det grunn til å stille spørsmål om konkurransen god nok. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2707 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. SV vil snu utviklingen med svak oppslutning og ber nå sine egne om innspill til nytt slagord. Partiets landsstyre har vedtatt at de skal jobbe med å prioritere tydeligere og kommunisere bedre, skriver Klassekampen. Dagens slagord for de mange, ikke for de få. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Pokker å komme på. Jeg skulle egentlig si god formiddag til deg, Petter.
1: Jo, takk. Siden spesielt på 18. mai. Det, jeg tror det ganske mange som har en litt sånn tung dag i dag. Og så det noen som bare ler av de som har hatt skiftarbeid og alt mulig, som bare ler alle de som hønslitne i dag.
0: Jeg heter Kenvald Senus Nilsen. Det en ting som jeg vil til livs nå, og det det de kaller for wake-posting. Altså poste noe som så vagt at du må bruke hele dagen på å finne ut av hva de egentlig snakker om.
2: Ja, ikke sant.
0: Jeg så dritt lei av det. Sånn senest i dag så gikk jeg inn og sjekket på et av mine foretrekne sosiale medium. Og der det en da som skriver sånn, hæ? Var det hans siste kamp det der? Hva skjer nå? Hva skal han nå da? Og jeg bare sånn, hvem det de snakker om? Hvem det som har spilt den siste kampen? Er det en Manchester United-spiller? Jeg må finne ut av dette, ikke sant?
2: Men det så mange som driver med det her nå.
0: Ja, det virker som det liksom...
1: Er det sten i glasses, Martine? Sorry at jeg...
0: Ja, Martine, gjør det jo heldigvis ikke selv. Eller du hevder i hvert fall at du ikke gjør det.
2: Nei, jeg gjør ikke det, fordi at jeg vet hvor mye det irriterer meg når andre gjør det.
0: Ikke sant? Ja. Det utrolig irriterende. Mer om det straks. Nå Taylor Swift, Opel Lights.

0: Internet må skjerpe seg litt, eller?
1: Absolutt, herregud. Så mye rart som på internett om dagen.
2: Ja, de slipper til hvem som helst, spør du meg.
0: Ja, de gjør det. Og det, nå jo da, altså, det her har vært lenge, men jeg synes det blir en mer og mer tydelig trend som jeg ser. Det da at når noen skal legge ut et innlegg, så skriver de det så vagt at det helt umulig å skjønne hvem eller hva det handler om, sånn at folk må trykke inn. Da får du et klikk, ikke sant?
1: Ikke sant. Og det her tjener jo de penger på.
0: Ja.
1: Så er det de har skjønt, sånn som for eksempel influencer også på Snapchat med clickbait, hvor de avslutter hver dag med et dramatisk bilde og en svær, gul sånn der bakgrunn med svart tekst, hvor det bare står noe helt sinnssykt. Og man tenker sånn, oi shit, det her høres veldig spennende ut, det her må jeg se. Handler ikke litt om det engang?
0: Nei,
1: det er sånn her, når jeg sitter og klikker meg gjennom her, 1700 snapper, og så er det ingenting.
0: Nei, og jeg har jo gått på den smellen her gjennom hele helgen, jeg har prøvd å finne ut av ting som folk har skrevet, og jeg er sånn, her er det hans siste fotballkamp, og jeg er bare sånn, jeg må vite hvis det er en fotballspiller som slutter, da skal jeg vite om det liksom. Så må jeg inn og sjekke, og så er det jo egentlig ingenting, altså jeg har på en måte lest gjennom sånn nesten 1000 innlegg, og fortsatt ikke funnet ut hvem det er egentlig som skal slutte med fotball.
1: Så du vet fortsatt ikke hvem som slutter?
0: Jeg gjør jo ikke det.
1: Ut hele helgen?
0: Ja, fortsatt ikke funnet ut av det. Sikkert ikke så viktig uansett heller.
1: Nei, det er jo sikkert ikke det da.
2: Det som er så bra at Martine, som er en av Norges største influensere, sitter her og snakker liksom om influenserne. Ja, de pleier å legge ut sånn, og det er så irriterende. Du er jo en av de selv, Martine.
1: Ja, jeg vet at jeg er influenser selv, men det er frustrerende med de clickbaitsene, fordi at jeg går på hver eneste gang. Hver gang det står noe sykt, noe sånn, det her og det her skjedde, klikker meg rett inn. Nei, det skjedde absolutt ikke.
0: Nei.
1: Det er bare sånn her, jeg blir så frustrert, for jeg vet at da jeg dekket hele månedslønnen av dem, så klikker meg gjennom 4000 snapper.
0: Og jeg tenker at de føler sikkert at de er jæskla smarte, og det er greit det, men det er liksom sånn, det de må tenke på er at alt annet i samfunnet også har på et eller annet tidspunkt vært sånn at man kan lure det.
1: Ja.
0: Altså alle butikker og sånn har vært sånn, ja, jeg kan bare si at den her koster 2000 kroner, ja, så må du betale det, på en måte. Og så den burger du kjøpte, det kan godt være rottekjøtt, det, som jeg bare har lagd. Men så har vi funnet ut at det er ikke så lurt å gjøre det sånn. For da er det ingen som stoler på deg, og til slutt så er det ingen som kommer tilbake igjen.
1: Det er nettopp det.
0: Så hvorfor kan vi ikke bare begynne med det på internett også?
1: Ja, kan man ikke bare begynne å liksom drite i det greiene der, fortell ting som det er,
0: ja.
1: Og slutt å drive og skulle legge sånne ting bare for å tjene masse ekstra penger, og nesten jeg føler meg lurt.
2: Ja, men jeg kan takke dere selv, som gidder å trykke dere gjennom det der rælet.
0: Ja, men da kan du trakke deg selv fordi du spiser burger. Skjønner du hva jeg mener? Det blir akkurat det samme. Det er bare sånn, på et tidspunkt så må man skjerpe seg litt og begynne å gjøre sånn at folk kan stole på deg.
1: Ja.
0: Hvis ikke så går hele dritten nedom igjen. Og da er det ikke mye penger igjen å hente der, eller?
1: Oh, no.
0: Så begynn å være litt redelig, ja. Bare bitte litt igjen, så blir det litt hyggelig for alle sammen. Her er Sabrina Carpenter.

0: Vi skal straks til Norges uoffisielle pølsekonge. Jeg synes jo det passer bra dagen etter den virkelig store pølsedagen, altså 17. mai. Det er nemlig en, vi har nemlig en legende her til land som alt for få har hørt om, tror jeg. Han spiser mer pølser enn deg.
1: Oi.
0: Det kan jeg love deg. Mer om det, om ikke så alt for lenge.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
10: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
10: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: frokostshowet på P5 så har vi et rom som enda tryggere enn alle de andre rommene vi har her. Det fordi...
1: det polstret.
0: Ja, det fordi det polstret av hjertet, det helt riktig. Det et anonymt rom, rett og slett. Du kan sende oss inn hvilke problemer du måtte ha. Komme med alle mulige ting som du selv mener at du har gjort feil, for eksempel, i livet, i skrifteboksen. I dag så skal vi da høre fra en kvinne som innrømmer at det å være mor er noe hun skryter opp til å være veldig mye vanskeligere enn det.
2: Ok.
0: På mange måter.
2: Yes.
0: Jeg innrømmer rett og slett det at noen av de arbeidsoppgavene der, de ganske chille. Men det går an å på en måte juge om at det mye, mye verre, sånn at du får sympati hos folk. Straks skriftboks.
3: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Bonjour, la mer, amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjapt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: Steinsprut. Rispilglass.
0: Alltid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Her. Her ute finner du roen.
6: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
16: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Hvis du har syndet og trenger tilgivelse, ta kontakt med oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Hver kveld hjemme hos oss har vi en slags arbeidsfordeling etter at babyen har lagt seg. Jeg tar leggingen mens pappaen I huset setter I gang med oppvask, klesvask og rydding. Planen jo egentlig at jeg skal komme til å bidra når babyen har sovnet, men det skjer ikke alltid, for å si det sånn. Alt for ofte blir jeg bare liggende I senga etter legging. Babyen sover, og jeg ligger strakt ut og scroller på mobilen min som jeg ikke har en eneste forpliktelse I verden. Det beste, eller verste av alt, jo at samboeren min tror at jeg ligger der inne og synger nattavise etter nattavise og gjør en skikkelig innsats. I realiteten så gjør jeg ingenting. Og når jeg først kommer ut til en ferdig rydda leilighet, så setter jeg meg rett I sofaen som om jeg har gjort min del.
2: Ja, jeg tenker at nå tar jo hun litt igjen. For at han der gubben har jo levert ditt, apropos legging, holdt jeg på å si, ligging, 2 minutter, og så det hun som har gått med den ungen I 9 måneder.
0: Ja, det
2: og få ut. Så jeg skjønner deg veldig godt at du rett og slett bare later som at det helvete å få lagt den der ungen.
0: Jeg synes jo ikke arbeidsfordelingen gøy, for her har da pappa gått med på, ok, du tar da legging, det liksom en ting, mens han tar oppvask, klesvask og rydding.
3: Det tre ting det. Han har blitt så lurt, men jeg lover at det her det så mange som gjør, for jeg har en del veninner som har barn og gravide, og sånne ting som de klager på til tider, så kan jeg være sånn, dette her kan ikke være så sinnssykt ille, og så velger du I tillegg å få en til, og så blir jeg sånn der, ikke klag da over at det her så sykt slitsomt, for jeg merker på dem at de bare legger på litt ekstra, og spesielt rundt mannfolka sine, da legger de på så sykt ekstra, at den leggingen den helt forferdelig, men så vet jeg realiteten at der ligger venninna mi inne ved siden av en unge som sover, og scroller på telefonen sin.
0: Ja.
3: Så dette her noe mange gjør.
2: Men det kan jo hende at faktisk han lurer deg da, har du tenkt på det? Kan at han ikke så veldig interessert å ligge med den der ungen og synge. Det jo egentlig mye diggere å bare surre rundt og høre på musikk og sette litt inn og ut av oppvassmaskinen og sånn. Jeg tror egentlig han lurer deg da.
0: Ja, da det jo kanskje litt synd at han fikk barn da, hvis han ikke klarer å bare sitte ved siden av ungen mens han skal sovne en gang.
2: Ja, det ikke sikkert han bestemte det selv, vet du.
0: Nei, men du, hvis du har landet på at du liker oppvask, klesvask og rydding bedre enn å bare liksom sitte ved siden av ungen din, you made the wrong choice, du kan bare si det med en gang, og du selvfølgelig tilgitt. Thank you.

0: Vi veldig glad for at du hører på frokostshowet 18. mai 2026. Neste låt ut, den kommer fra Taylor Swift. Du kan glede deg til The Fate of Ophelia.
1: Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
6: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Wow. Altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
15: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
16: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
15: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
16: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
15: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
16: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den tikker jaggu mot ti, altså, og det betyr at vi er snart ferdig for i dag, men Vidar Lill tar over.
1: Endelig er dagen kommet, folkens. Fast tradisjon i P5 at vi deler ut jæskla mye festivalpass til både Idyll og Stavernfestivalen.
2: Åh, så gøy!
1: Dette er tredje året på rad nå, hvor vi kommer til å kjøre i gang festivalkasino vårt. Og det er verdens beste kasino, for reglene er bare... Du vinner uansett.
3: Hæ? Så, ja, hæ? Så det er fest i folket?
1: Ja, det er, altså, ringer jeg opp og sier du skal være med på festivalkasino, så er du sikret minimum to festivalpass.
2: Hæ?
1: Men du kan vinne mange, mange flere. Du kan vinne både til Idyll og Stavern, du kan vinne fire festivalpass, du kan vinne to. Altså, alt kan skje i festivalkasinoet, men du vinner uansett. Men hvor melder man seg på da?
0: Ja, hvor melder man seg på?
1: Lyden av Norge-appen.
0: Ja, det er det, ja. Da får du ha god sending.
1: Takk.
0: Her er Samber, 12 to 12.

Og velkommen til P5 Lunch. Jeg må starte med å si at hun lederen I KrFU, altså Kristelig Folkeparti sitt ungdomsparti, hun tror jeg altså gjør sport I å bli mislikt om dagen. Gått I bresjen for å fjerne 1. mai, altså arbeidernes dag som fridag. Hun har stått I en abortdebatt og I debatt med en dame med forkle som mente vi kvinner burde tilbake hjem på kjøkkenet mens mannfolka sto for all inntekt. Og I dag på forsiden av VG folkens, nå mener jeg altså at barn for små til å begynne I barnehagen når de ett år. De burde være hjemme til de blir tre. Det selvfølgelig oss damer da som skal bli hjemme med unga. Og det morsomste her, KrFU-lederen, hun har jo ikke barn selv. Så hun vet jo ikke helt hva det vil si å være hjemme med kids.

dagen derpå for mange av oss I dag. Så blant annet at Martine Lunde I frokostshowet var litt sleten, altså. Og da må jeg innrømme at det jeg selv. Men ikke på grunn av champagnefrokost, som jeg lurer på om jeg litt klein. Av for mye vegetarpølser og is og sjokoladekake, så går det an det. Eller bare veldig mange inntrykk på en dag. Jeg håper du har en god start på mandagen din. Nå får du Kid Laroi og Justin Bieber. Stay!

0: endelig festivalkasinoet tilbake igjen. Og for aller første gang I år, så skal jeg snurre. Kasinohjulet.
1: Her PFNs festivalkasino.
0: Rett over klokken 12 I dag. Du kan melde deg på allerede nå. Det står altså om festivalpass til både Stavern og Idyllfestivalen. Du kan vinne festivalpass til deg og flere venner til begge to. Altså, vi har, jeg tror førstepremien på 4x4. 4 til Idyll, 4 til Stavern. Så det bare å følge med I festivalkasinet og rett over klokken 12. Og hvis du vil melde deg på, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på der inne. Rett over klokka 12, altså. Så ringer jeg opp en som skal få prøve seg I kasinoet. Straks på P5, Hattrix Golden, og skal du få Hakim og Makosir danse videre I livet.
2: P5s festivalkasino har åpnet.
3: Du skal på Idyllfestivalen!
0: Du har vunnet jackpotten!
1: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
1: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
12: Åh?
13: Ja, men det går jo gærent hver gang.
12: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
13: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
12: Nei, det jo dumt.
14: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
15: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
16: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
3: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
16: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
8: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Sara Larsson lagde en ny versjon av albumet Midnight Sun. Samme låter, men I forskjellige samarbeid med forskjellige kvinnelige artister som Robin, Shakira og Pink Panthers. Og så selvaste Paris Hilton med på en liten snutt for å promotere det nye albumet.
1: Hello. Oh my god, hi Paris, it's Zara.
2: Zara, how's my favorite Swedish princess doing?
1: I'm good, I'm just wrapping up my tour. So you remember how I said it's a never-ending midnight sun?
2: Yes.
1: Well, yeah. Anyways, I was thinking of coming to visit you, like a girl's trip.
2: Love

det min favoritt på den nye skiva, altså. Midnight Sun Girls Trip. Det Sara Larsson der, med Pink Panthers. De lager bra greier sammen, altså. Midnight Sun. Vi skal til et annet samarbeid de har gjort på P5 akkurat nå. Stateside. Pink Panthers og Sara.

0: Endelig mandag, og musikken den fortsetter straks. Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot, er på vei. Det er også Alex Horn og Fever Dream.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm-hmm.
5: Men også blir det noe av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde.

0: Da fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.

0: gikk til alle dere som har en litt seig mandag. Det ordner seg, det løser seg Timbuktu på P5 Hits og gjør som Magdalena.
1: Hei Vida Lil, jeg påmeldt til Festivalkasino. Jeg håper at det meg du ringer klokka 12. Ha en fin lunsj!
0: Festivalkasino på P5 endelig i gang. Og Magdalena har meldt seg på i Lyden av Norge-appen. Og det rett over klokka 12, så jeg ringer noen som får være med i kasinoet vårt, hvor det bare finnes vinnere. Du vinner minimum 2 billetter til enten Stavern eller Idyllfestivalen. Du kan vinne mange, mange flere. Du kan også vinne billetter til begge to festivalene. Lyd av Norge-appen, altså. Her Sabrina Carpenter. When did you get hot?

0: Endelig er det mandag.
1: Endelig er det mandag!
0: Som Petter Stordalen ville sagt. Så den beste mandagsmusikken, den får du hos meg, Vidar Lill. Veldig snart, Maroon 5 og Sisse, What Lovers Do. Og så skal vi til Benson Boone om 3 minutter. Sorry, I'm here for someone else.
2: Uheldig bilvirkning.
0: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
3: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hei, hei. Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Her. Her ute finner du roen.
22: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
21: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
23: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Tobias Sten hører stadig vekk på radio og synes også det stas å bli spilt på radio, kunne han fortelle på Rød Løper da han vant årets spillemann.
1: Det helt sjukt, altså at musikken min blir spilt på radio, det jo, altså, hvor en guttunge, sant? Sett opp til disse artisterne som har fått musikken sin på radio og over hele landet, og så du blitt en selv. Det merkelig, sant? Det veldig kult.
0: Ja, hva betyr det for deg å bli spilt på radio?
1: Det betyr veldig mye. Det er jo tegn på at det sultne folk i Norge, da, så har lyst på musikken min. Så det er rett, helt rett. It's a

apropos Tobias Sten som vi nettopp hørte, så kommer jo han innom studioet mitt I morgen. Skal besøke P5-lunchen. Så hvis du har noen spørsmål, noe du lurer på rundt Tobias Sten, send det inn til meg nå da. Så har jeg det klart til I morgen når han stikker innom. Vi må jo høre litt om blant annet hvordan det siste året har vært. Det må jo være helt vilt å liksom debutere og vinne årets spillemann omtrent samme år. Og så må vi spørre litt om Eli, kjæresten som har støttet han hele veien og ja, grave litt I både musikken og livet til Tobias Sten om dagen. Men det blir I morgen altså. Nå blir det Coldplay og Paradise på P5.

Forrige uke var det Avicii som var hovedpersonen I DJ-duellen. Og til slutt var det Hey Brother som gikk videre, og som I superfinalen møter blant annet

Calvin Harris. I tillegg møter han Tiesto med The Business. Og så har vi jo ikke enda vært innom en fransk legende da, som heter David Guetta. Derfor blir det David Guetta denne uka. Og hvilke to låter som skal ut I duell, det skal du få svare på veldig snart. Men først til Sverige, til Ida Lova, og svagere enn jeg.

0: superfinalen nå, men så kom jeg på... Jeg har jo glemt David Guetta. Hæ? Man kan ikke glemme... Selveste David Guetta. Guetta, mener jeg. Det går jo ikke an. Han har jo en legende som har holdt på I utrolig mange år og gitt oss veldig mange hits. Så nå skal du få bestemme hvilken låt av David Guetta som den beste, og hvilken vi skal sende videre til morgendagen, og videre I duellen og høre I sin helhet da. Og jeg har plukket ut to knallgode, rett og slett. Bebe Rexha, I'm good. Eller samarbeide med Kelly Brolin. Nå det altså opp til deg. Du stemmer du enten på I'm good, abadi, abadi, eller When Love Takes Over. Og det gjør du altså inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Og den låta som får flest stemmer går videre, og den hører vi også I sin helhet. Og I tillegg til en David Guetta-låt skal du få Tate McRae, Just Keep Watching, om 3 minutter.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Du,
9: ja?
3: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
9: Mm-hmm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
9: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
9: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Veldig snart på P5 skal du få ny musikk fra Dominic Fike. Baby Doll, cirka 8 minutter unna. Først blir det Olivia Dean. So easy.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Hvis vi går 50 år tilbake igjen i tid til 70-tallet. Så har jo selvfølgelig musikken endret seg, og noe av det som har endret seg kanskje mest, det lengden på låter. Den låta her, Shine On You, Crazy Diamond, fra Pink Floyd, den på 11 minutter, altså. Bare introen, altså før vokalisten begynner å synge, på cirka 6 minutter eller noe sånt. Og hvis vi går til 90-tallet, og en av de mest populære låtene fra det 10-året, Metallica sin Nothing Else Matters. Neida, den ikke på 11 minutter, men den faktisk på 6,5. Og det var jo helt vanlig før at låter var på 4 minutter, 3 minutter, og nå ser vi veldig ofte at de leder på 2. Men den her lurer jeg på en ny rekord, altså i hvert fall på P5, på bare 1,5 minutt. Baby Doll av Dominic Fike. Ny musikk.

0: dobbelnorsk da, veldig snart. Vi skal både til Synnebo og Amanda Delara, men først ut, Loud Luxury og Brando med Body.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med
5: feber.
6: Feber? Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bump i bom, byggmakker.
16: Wow, altså, hva det her?
17: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
0: P5 Hits ny musikk fra

Lykke til når vi skal spille festivalkasino veldig snart. Dette siste sjanse for å melde seg på I lunsjen. Jeg skal ringe opp noen nå, ja. Mens vi hører Amanda Delara med sjelen. Det blir altså festivalkasino om 6 minutter. Du melder deg på I Lyden av Norge-appen, og du kan vinne både Stavern og Idyllfestivalen-billetter. Meld deg på nå!

0: Casino.
1: Endelig er tiden her for å snurre festivalkasinoet, og den som skal prøve seg I dag, det Mikael. God formiddag.
2: God dag.
0: Ballcasino.
1: Endelig tiden her for å snurre festivalkasinoet, og den som skal prøve seg I dag, det Mikael. God formiddag.
2: God dag.
1: God dag, god dag.
2: God dag.
1: Hvordan det med festivalsommeren din så langt? Det noen festivaler du skal på og har kjøpt billetter til allerede?
2: Ikke noen festivaler.
1: Oi.
2: Kun en konsert.
1: Kun en konsert. Hvem skal du se da?
2: Exhibit.
1: Gammelt og godt.
2: Den gleder jeg meg til.
1: Det fint. Men det hadde jo vært kult også å se Kjartan Lauritsen, Ari Baigura, Vinny, Synnevo, Highs a Kite for eksempel.
2: Det hadde vært sinnssykt kult.
1: Det hadde jo det. Dette jo et festivalkasino hvor du uansett vinner en billett eller fire. Spørsmålet hvor mange, og spørsmålet hvilken festival du skal på. Du klar for å snurre, eller?
2: Jeg klar.
1: Da kjører vi I gang.
0: Vi snurrer ruletten I P5s festivalkasino.
1: Ruletten snurrer. Se, der lander han. Der lander han, vet du. Og Mikael, du skal på...
2: Ja.
1: Du skal på Idyllfestivalen, du.
2: Så konge.
1: Og du har ikke bare vunnet en billett, du har vunnet to billetter, så du kan ta med deg for eksempel en kjæreste eller en kompis.
2: Herlig, vet du.
1: Herlig.
2: Da blir konge.
1: Ja. Du glad I for eksempel Synnevo, Ari Baigura, Erik og Chris, Vinny?
2: Vinny kul.
1: Vinny fet. Altså, da. Du skal på Exhibit. Vinny akkurat opp din gata, det ikke det?
2: Jo, jo, jo.
1: Ja, men du, gratulerer. Da får du to billetter I posten. Og tusen takk for at du ble med på Festivalkasino.
2: Yes, herlig. Tusen takk.
1: Ha det, Mikael.
2: Ha det. Få en god dag.
1: Vi skal dele ut flere festivalbilletter, både til Idyll og Stavern. Følg med på P5 fremover, og nye sjanser allerede hos Yasmin I ettermiddag. Meld deg på I Lyden av Norge.

0: tillegg blir det Jonas Lo. Med ja, ja, ja. Og så skal vi få Taylor Swift.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
18: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Steinsbrud. Risbilglass.
20: 0909. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Opprører en god start på uka di. Dette P5 Hits med meg, Vidar Lill. Og musikken den fortsetter om 3 minutter. Da skal vi blant annet til The Black Eyed Peas, Where is the Love? Og Just med Turn the Lights Off.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
4: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
4: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
4: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
4: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
11: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig... Er det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at de passer til livet du går inn i? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

Hadde du turt å gå rundt med 10 millioner kroner på ringefingeren din? Si kjæresten din da, bruker en halv formue på forlovelsesringen. Du kan jo ikke dra på 17. mai frokost med verdens beste jenter da, eller heisa tut til utlandet, eller hva med bading liksom? Altså hadde jeg hatt en forlovelsesring til 10 millioner kroner, så hadde jeg jo aldri badet igjen. Da hadde jeg jo limt ringen fast til hånda mi, mest sannsynlig. Men så hadde jeg blitt skikkelig nervøs for at, herregud, tenk om noen vet da, at jeg har 10 millioner på fingeren. Det jo jeg på en måte et større innbrudsgrunnlag, holdt på å si. Ranegrunnlag enn huset mitt. Altså, ringen mer verdt enn huset mitt. Nei, sånn sett jeg glad jeg ikke Zoe Kravitz, jeg. Som har fått sin forlovelsesring til. Verdi av 10 millioner kroner av selvfaste Harry Styles. Men de må jo lage en replika, altså en faken som de går rundt med. Altså, 10 millioner på fingeren? Nei. Not for me.

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
3: Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 bak halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
15: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
0: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

besøk til studio I morgen, Tobias Sten. Hvis du har noen spørsmål, meld meg på P5 Hits på Snapchat. Og skal vi veldig snart en tur til frokostshow, så ga meg svaret på noe jeg faktisk har lurt på I dag tidlig, nemlig hvor lang tid tar det før vasken begynner å stinke?

0: Det skjer ganske ofte I vårt hjem. Vaskemaskinen blir glemt, gjerne over natta, og brått så har vasken ligget en time eller 13 eller 24, og så lukter det surt. Hvor lenge kan egentlig vasken bli liggende I maskinen før det begynner å lukte? Det svaret fikk jeg I frokostshowet I dag tidlig.
1: Det faktisk bare en time, ass.
2: Ja, det det, ja.
1: Så du får revet opp av sofaen hvis du ikke skal lukte surt, liksom. Hører du at maskinen ferdig og sentrifugen har gått, så det bare å pelle ut. For det ikke bare det at det kan lukte, men fargen også kan smerte, altså sverte av fra det ene plagget til det andre hvis du har vært dårlig til å sortere.
3: Ja,
1: og så blir det, ja, ikke sant, der ser du? Og så blir det mye mer skrukkete.

Når vi snakker om vasking og ta ut av vaskemaskinen, før det begynner å lukte surt, vi har bare en time på rasa før lukten begynner å komme, så kan vi jo snakke litt om bunaden også. NRK.no har en lengre artikkel I dag om hva du skal gjøre med bunaden. Nå som 17. mai over, og det kanskje et år til du skal bruke bunaden igjen. Og jeg gjør alltid feil, for jeg pleier bare å stue den vekk, og så våkner jeg opp om et år, og så tenker jeg, fader, ja, den sømmen der, og den sølja der jo ødelagt, og ikke gjør som meg, rett og slett. Ta så vask bunadskjorta di med en gang, og send bunaden på rens hvis det flekker og tull på den, fordi 16. mai neste år, da skal alle sende bunaden på rens, så da ikke plass, liksom. Hvis du får gjort alt nå, og så lager du den bare perfekt til neste år. Altså mange, mange gode tips, en lang liste inne på NRK.no I dag, hvis du litt sånn, ja, hva riktig å gjøre med den sølja og den bunaden og alle disse greiene som koster en halv formue, så NRK plassen også. Du hører på BFM 1, Sarah Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: musikken fortsetter om 3 minutter, og da skal vi blant annet til Summer. Og låta 12. Men først blir det Alex Horn og Fever Dream.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
14: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.

Sommeren kommer neste uke, I hvert fall ifølge meteorologene til VG, eller som VG har snakket med. Og det spesielt temperaturene på Østlandet som vil være høye, opp mot 25 grader, men også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på ordentlig sommervarme. Men Nord-Norge må dessverre vente litt lenger da. Det må vi feire med sammen. 12 to 12.

0: sånn. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Slapp nylig sin første låt på engelsk, Christian Christensen, som også bekreftet til Over Oslo-festivalen på Grefsenkollen, hvis du keen på å se den live i sommer. Du hører på FFM, og straks Huntrix med Golden.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
8: Hva med Volt?

Festivalen i Fredrikstad og Stavern Festivalen i Vestfold. Så hvis du keen på enten festivalbillett eller flere, meld deg på festivalkasino vårt inne i Lyden av Norge-appen. Og nye sjanser får du hos Jasmin på ettermiddagen i dag.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Steinsprut.
7: Prisbilglass. 0909.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten
12: og så har du helt nedslitte
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
11: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
16: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
15: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
16: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
15: Okay.
16: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
15: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
18: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: P5-hits er

0: Inne i studio kommer en bridezilla.
1: Nei, ikke helt enda.
0: Ikke helt enda.
1: Men stressa, man bridezilla hvis man bare litt stressa?
0: Jeg føler alle bridezillaer litt stressa, i hvert fall rett før et bryllup.
1: Da det i dag.
0: Ja.
1: Superstressa. Og jeg føler liksom at når du har tatt noen valg, så begynner du å gå tilbake og tenke sånn, åh, valgte jeg riktig nå? Er det noe jeg har glemt? Det sikkert noe jeg har glemt dette, så blir du bare sånn overopphetet. Det som liksom maskinen bare overload, og du må ta ut kontakten.
0: Men jeg tror den panikken kommer uansett.
1: Ja.
0: Uansett hvor chill du ellers. Så dukker den opp rett før et giftmål, og på onsdag det da du skal i rådhuset, ikke sant?
1: Ja, da skal jeg i rådhuset vie meg. Jeg vet, det ikke lenge til det helt tatt, så det, men det gleder jeg meg veldig til da.
0: Ja. Men før det blir, eller før Jasmin blir en ekte kvinne, så blir det litt av en hit på PFM Hits.
1: Et sekund av en kjent låt som jeg selvfølgelig også har tatt med meg i dag. Og det høres sånn her ut. Baby Hvilken låt dette? Det kanskje fint å vite hvilken artist det eller hvilket band, eller hva enn. Men det som det riktige svar, det altså låttitel. Så send det til meg, PFM Hits på Snapchat.
0: Og i tillegg til litt annet hit, blir det blant annet Festival Casino og Jasmin. God sending!
1: Takk!

0: Riktig god ettermiddag, klokka 2, og Anne-Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: En mann I begynnelsen av 20-årene pågrepet siktet for overgrep mot 2 barn 17. mai I Skien. Hendelsene skal ha skjedd like før klokken 19.30 I sentrum av byen, skriver Telemarksavisa. Mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Å sende ettåringer I barnehage og eldre på sykehjem, det en syk kultur, sier KrFU-leder Ingrid Hovland til VG. 84% av norske ettåringer går I barnehage. Hovland sier hun bekymret for at Norge outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap. Selv ville hun aldri sendt en ettåring I barnehage dersom hun hadde egne barn. Rikinger og kjendiser kunne spart seg for å feire 17. mai på streikerammede Grand Hotel, sier Lars-Petter Larsen I Parat. For mens hotellansatte streiker for lønn og arbeidsvilkår, møtte flere av landets rikeste opp på Grand for den årlige 17. mai-feiringen til milliardær Christian Ringnes.
2: Altså fest må de jo selvfølgelig gjerne få lov til å holde og ha, det skulle bare mangle. Men de burde jo avstått fra å benytte streikerammet hotell.
1: P4 har forsøkt å få en kommentar fra Ringnes, men har foreløpig ikke lykkes. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på 3FMs festivalkasino!
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hei, hei. Luften din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
23: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
24: Hæ?
23: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
24: Ja, det jo det.
23: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
24: Men skal vi ikke til biltema?
25: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
26: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
27: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
28: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viva.

0: Jasmin her. Nå det klart for fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har blitt spilt av for deg. Spørsmålet hva navnet på denne låta her? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap til P5-hits på Snapchat med svaret ditt. Julian, vi starter med deg. Hva tenker du I dag?
1: Jeg tror dagens litt av en hit Story of My Life av One Direction.
0: Story of My Life svaret som Julian har låst inn I dag. Hva med deg, Karen?
2: Det Story of My Life med One Direction.
0: Du enig I dette, Lena?
3: Var det Story of My Life med One Direction, tro?
0: Vi har jo med et hint til som kanskje kan hjelpe til på veien. Det høres sånn her ut. Sara, hva svarte du etter å ha hørt dette her?
4: Story of My Life med One Direction.
0: Ja, foreløpig alle på Story of My Life. Du også det, Ronja?
5: Det Story of My Life med One Direction.
0: Bare...
6: Kan det være Story of My Life with One Direction? Kan det være det? God sending, litt stilt på onsdag.
0: Tusen takk, Børre. Skal vi bare gi dem fasiten, eller, Jan-Andre?
7: Det var ingen ringere enn One Direction med Story of My Life, yeah.
0: Det riktig. Gratulerer også til Pia, Maren og Kine. Dere hadde også riktig svar I dag.

0: Gutta i pausa. Magnetic denne ettermiddagen på P5. Heng på videre for disse. Ed Sheeran med Azizam. Aller først Alex Warren sammen med Jelly Roll på Bloodline.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får. Rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid,
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.

0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: like I'm falling in love. Straks Ed Sheeran med Azizam, etterfulgt av Gennaro og Gigi D'Agostino. Heng på videre for In My Mind.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hei, hei. Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert til hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
16: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Bonjour, la mer, amour.
18: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og Anne-Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: Den kinesiske mannen som siktet for spionasje og som i går ble varetektsfengslet skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet i Bodø. Det sier politiets sikkerhetstjeneste til NTB. Mannen skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon. En tidligere idrettsleder i Lyngdal som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep mot en rekke barn, anker forvaringsdommen. Det bekrefter hans forsvarer til Fedrelandsvennen. Man dømt for fysisk overgrep, produksjon og besittelse av overgrepsmateriale av 39 barn. 17. mai i Bergen ikke lenger bare buekorps og nystemten. Nå det også åpenlys fill. Beruset ungdommer sto og kastet opp på hushjørner, og både politi og helsevesen hadde hendene fulle. Synd, sier ordføreren i Bergen, Marit Varnke.
2: Det ser jo ut som dette en økende trend i alle storbyene. Selv om Bergen antagelig da på den triste førsteplassen.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Olivia Dean, som er helt sykt bra live. Hun spilte på Unity Arena på lørdag 16. mai, og jeg var til stede og fikk oppleve henne live for aller første gang i mitt liv. Og jeg må si at det var noe estetisk med hele opplegget til Olivia. Altså, hun hadde pyntet seg ordentlig for det første, med en lang blå glitterskjole, krøllet håret, hadde på høye hæler, bandet hadde pyntet seg, de hadde på seg brune dresser, det samme hadde koristen, de hadde på seg flotte, nydelige brune kjoler som stod i stil med liksom alle fargene som var på scenen. Og jeg følte nesten at når jeg stod der, så følte jeg nesten at burde jeg kanskje pynta meg mer? For jeg stod bare i jeans og en topp og en enkel sånn semsket skinnjakke. Men det var altså så god energi fra Olivia Dean på scenen der. Hun spilte alle låtene fra The Art of Loving-albumet. Og så ble det på en måte en slags berg- og dalbane av følelser fra start til slutt. Altså jeg og de jeg var med var utslitt etter konserten, fordi man rekker å være innom hele følelsesregisteret i løpet av alle låtene hun spiller. Men jeg veldig glad for at hun tok turen til Norge på turnéen sin, og hvis du får muligheten til å oppleve henne live et annet sted, ikke nøl på å si ja. Si ja, ja, ja. Du kommer til å få en helt fantastisk konsertopplevelse med Olivia Dean.

Ny musik fra Kygo. Som jeg plutselig var på 17. mai-feiringen til I går. Tidens sidequest, for det var ikke planen I det hele tatt. Jeg var egentlig på vei til et event med noen venner som var nede I sentrum. Og plutselig sto jeg på Sommero med en drink I hånda, håndhilste på Petter Stordalen med den andre hånda, og hadde hele Kygo sitt crew og venner rundt meg. Utrolig. Utrolig morsomt sidequest, og jeg må bare si, han ikke grådig for å si det sånn. Altså, det var fri bar hele dagen, hele kvelden, det var masse småretter som ble servert av servitører som gikk rundt, det var liksom, det var små burgere, det var blinis med ordentlig kaviar, noen torskegreier, og på scenen så sto Oscar K. og spilte et DJ-set, det gjorde også et hvert. Manager Miles et DJ-set Det gjorde også et hvert Manager Miles, altså manageren til Kygo Gjorde også det samme Nei, fy søren, for en fest altså De gutta der, de er gode på party For å si det sånn Jeg heter Jasmin Mehmood Hos meg så skal vi straks til Tobias Sten Først Luke Combs Dette her hans versjon av Fast Car You got a

0: Du,
1: ja?
0: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
0: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
0: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Wow, altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
17: Hvem snakker du med?
19: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
17: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Maroon 5 og Cardi B, Girls Like You, denne ettermiddagen på P5, hvor du kan stikke av med festivalbilletter. Ja, vi skal I gang med festivalkasino. Om cirka en time så har du muligheten til å stikke av med festivalpass til Stavernfestivalen eller til Idyllfestivalen. Det eneste du trenger å gjøre, det å gå inn på mobilen din nå. Gå inn I appen vår Lyden av Norge og melde deg på P5s festivalkasino. Så kommer jeg til å ringe opp en heldig person.

0: The Weeknd, Blinding Lights her på P5, bli værende. Vi skal straks til Tobias Sten med hånd I hånd.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Bonjour, la mer, amour.
15: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
18: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
19: Mm.
20: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Bella Kay, I love it på P5. Og vi nå skal til dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: Dette er låta som ble den første sangen noensinne som fikk 1 milliard streams på Spotify i alternativ sjangeren. Må si at det er ikke dårlig for en låt som handler om angst, som handler om regninger og savne etter barndommen. Låta heter Stressed Out av 21 Pilot, og er en låt som traff en hel generasjon midt i følelsen av det å bli voksen litt grann for fort. Jeg skal la deg nyte denne låta her på P5. Ja, den er fra 2015, har ligget i musikkspillelista mi siden og kommer til å bli med meg fremover også. Den

0: Ja, dette P5 straks med Alex Horan og Fever Dream.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt blitt så sørt. Om jeg skal velge å si det noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: på, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Riktig god ettermiddag, klokka fire, og Anne Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
2: Dronning Sonja avlyste dagens offisielle program på grunn av hjerteflimmer, det bekreftet slottet til Se og Hør for kort tid siden. Foreløpig det kun dagens program som avlyses. Dronningen skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister i dag. Sørlandet sykehus advarer nå mot bruk av laser. De har nå en russ med alvorlig øyeskade til behandling etter bruk av laser fra en russebuss som sveipet forbi vedkommende og laget brannskader på øyet. Russen i praksis blind, sier øyelegen på sykehuset til Fedrelandsvennen. Nå de bekymret for økt bruk og går ut og advarer russ og andre mot bruken. En sjåfør siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Nittedal 17. mai. To biler kolliderte etter at en av bilene kom over i motgående kjørefelt i høy hastighet, og en person omkom. Fem personer var involvert. Ifølge politiet en person livstruende skadet, og en person kritisk skadet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Jasmin her. Nå det klart for lytteprøven. Her det jeg som har med meg en deilig låt til deg, som du får en oppgave til. Det jeg lurer på i dag, det hva Taylor Swift synger at hun søvnløs i. Og det synger hun i låta Opalite. Spørsmålet hva det hun fullfører setningen med? Hun synger Sleepless in the... Prikk, prikk, prikk. Hva da? Svaret, det sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Og fasiten, den finner du inne her.

0: Just keep watching.
1: P5s Festival Casino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festival Casino.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Abompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Lytteprøven er gjennomført. Svarene er levert. I dag var Taylor Swift en del av oppgaven med låta Opalite. Og spørsmålet var, hva er det Taylor Swift synger at hun er søvnløs i? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits. Jeg tenker at Vegard, du skal få lov til å svare i dag. Hva tenker du?
1: Sleepless in the Onyx Night.
0: Skal vi sjekke fasiten? Da gratulerer så mye, Vegard. Og også si gratulerer til Fredrikke, som har svart det samme. Jens, Erik og Sylvia. Her er det som er nå, ny musikk fra Dominic Feik.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
15: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Jay-Z og Linkin Park, Numb on the Core på P5 Hits. Jeg heter Jasmin Vemod, skal fra og med nå og en halvtime frem I tid, det vil si ja, cirka kvart over fem, så skal jeg prøve å dele ut festivalpass til deg som har meldt deg på P5s festivalkasino. Her får du muligheten til å snurre ruletten og vinne festivalpass til Stavernfestivalen eller til Idyllfestivalen. Det eneste du trenger å gjøre, det å melde deg på. Det gjør du inne I appen vår Lyden av Norge, så hvis du ikke har funnet frem mobilen din, gått inn I appen vår Lyden av Norge enda og meldt deg på, så ville jeg gjort det nå hvis jeg var deg, for det jeg kan si at I P5s festivalkasino så kan du umulig tape. Du kan bare vinne, så her sjansen høy, for å si det sånn. P5s festivalkasino, vi går I gang klokken

0: Kristine Bolåter som har gått varmt I helgen, både den nye, full og fin, og ikke minst under våre laken. Jeg heter Jasmin Mehmod, heng på videre for Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Det finnes ferie med pågående innkastere.
3: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down.
2: Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Her ute finner du roen.
10: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Wow, that's a fat area.
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

fra å være en college-artist og spille rundt på ulike universiteter I USA, så har Charlie on a Friday nå blitt en artist som også blir spilt på radio. Låta I'm Not Crazy kommer din vei etter Bruno Mars aller først, When I Was Your Man.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fem, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri.
1: Det har vært en tragisk mai måned på norske veier. 10 personer har mistet livet til nå denne måneden, like mange som i hele mai i fjor. Trygg Trafikk frykter for sommeren. Dronning Sonja avlyste dagens offisielle program på grunn av hjerteflimmer. Det bekreftet slottet til Se og Hør for kort tid siden. Foreløpig det kun dagens program som avlyses. Dronningen skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister i dag. Sørlandet sykehus advarer nå mot bruk av laser. De har nå en russ med alvorlig øyeskade til behandling etter bruk av laser fra en russebuss som sveipet forbi vedkommende og laget brandskader på øyet. Russen i praksis blind, sier øyelegen på sykehuset til Fedrelandsvennen. Nå de bekymret for økt bruk og går ut og advarer russ og andre mot bruken. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Jasmin her. Nå det straks en heldig lytter som skal få lov til å prøve seg I P5s festivalkasino. Blir det festivalpass til Stavern eller Idyll? Det skal vi finne ut av om cirka 5 minutter.

0: Jasmin her. Nå åpner dørene offisielt til årets kuleste kasino.
1: Her PFNs festivalkasino.
0: Rundt bordet ved ruletten sitter Anna, som skal få prøve seg i dag. Hallo, Anna.
2: Hei.
0: Hvor det du deltar fra i dag?
2: Akkurat nå jeg hjemme, helt forlåt i middag.
0: Hvor hjemme for deg?
2: Ålesund.
0: Ålesund, ja. Det din første gang på kasino?
2: Ja, det det.
0: Gøy! I dag, Anna, så kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, Idyllefestivalen, du kan vinne camppass, og hvis du heldig et firemannstelt, hva det du håper på?
2: Stavern, kanskje.
0: Ja, har du vært på Stavern før?
2: Ja. Nei.
0: Å herregud, da må vi krysse fingrene på at det blir Stavern.
2: Ja, tror det.
0: Ok, Anna, i PFM Festival Casino så reglene ganske enkle. Jeg snurrer ruletten. Du får bare én spinn, og det den havner på det du vinner. Spørsmålet du klar?
2: Ja, det
0: Da prøver vi oss.
1: Vi snurrer ruletten i PFMs Festival Casino.
0: Gratulerer, Anna! To festivalpass til Stavernfestivalen og til Idyllfestivalen! Hva går gjennom hodet ditt nå?
2: Nå må jeg planlegge ferien.
0: Hva sa du?
2: Nå må jeg planlegge ferien.
0: Ja, nå må du planlegge ferien, for du har egentlig ikke ferie, eller?
2: Nei, eller både og da. Jeg må se litt på det.
0: Vet du hva, dette her verdt å områkere for. Tror du ikke sjefen din kommer til å si ja hvis du spør?
2: Jeg håper det, virkelig.
0: Ja. Jeg håper det også. Vi må mase litt. Ja. Har du en festivalpartner klar da? For det jo to billetter her.
2: Det må da bli min kjære, sikkert.
0: Ja, det gøy. Jeg håper at dere begge får fri fra jobb, og at dere får muligheten til å dra. For det helt sinnssykt både på Stavernfestivalen og på Idyll.
2: Jeg er helt over på noen av delene, så det blir gøy.
0: Ja, vet du hva? Gratulerer så mye, Anna, og lykke til med å be om fri fra sjefen.
2: For det.
0: Ha det bra!

0: på P5. Jonas Love med Ja Ja Ja. Allra först Alex Sorum och General med Bloodline.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Hei, hei! Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoben mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det first prize.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
13: First prize. Åh, det first prize.
15: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
16: Ja.
15: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
16: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
15: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her, hver eneste dag, når som helst på døgnet så kan du dele hemmeligheter og synder med oss inne på p5.no eller I appen vår Lyden av Norge. Og nå det bare 10 minutter igjen til vi skal høre fra dagens synd, som jeg vil si helt genial. Jeg føler det er fremtidige meg, denne synderen her. Det skjer om 10 minutter, først

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Dette P5 Hits du hører på. Vi skal straks ta turen inn I skrifteboksen. Det skjer etter Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389,900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Her. Her ute. Finner du roen?
18: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Får begynne.
17: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
19: Steinsprut.

0: Jasmin her, hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene og så prøver de å dele ut syndsforlatelse. Til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no og jeg må helt ærlig innrømme at dagens synd jo egentlig ganske genial.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner tilgi meg P5 for jeg har syndet. Hver kveld hjemme hos oss har vi en slags arbeidsfordeling etter at babyen har lagt seg. Jeg tar leggingen mens pappaen i huset setter i gang med oppvask, klesvask og rydding. Planen jo egentlig at jeg skal komme til å bidra når babyen har sovnet, men det skjer ikke alltid for å si det sånn. Alt for ofte blir jeg bare liggende i senga etter legging. Babyen sover og jeg ligger strakt ut og scroller på mobilen min som jeg ikke har en eneste forpliktelse i verden. Det beste, eller verste av alt, jo at samboeren min tror at jeg ligger der inne og synger nattavise etter nattavise og gjør en skikkelig innsats. I realiteten så gjør jeg ingenting. Og når jeg først kommer ut til en ferdig rydda leilighet, så setter jeg meg rett i sofaen som om jeg har gjort min del.
3: Ja, jeg tenker at nå tar jo hun litt igjen. For at han der gubben har jo levert litt, apropos legging, holdt jeg på å si, ligging, 2 minutter, og så er det hun som har gått med den ungen i 9 måneder.
2: Ja, det
3: og få ut. Så jeg skjønner deg veldig godt at du rett og slett bare later som at det er helvete å få lagt den der ungen.
2: Jeg synes jo ikke arbeidsfordelingen gøy, for her har da pappa gått med på, ok, du tar da legging, det liksom en ting, mens han tar oppvask, klesvask og rydding.
4: Det 3 ting det. Han har blitt så lurt. Men jeg lover at det her det så mange som gjør, for jeg har en del veninner som har barn og gravide, og sånne ting som de klager på til tider, så kan jeg være sånn, dette her kan ikke være så sinnssykt ille, og så velger du i tillegg å få en til, og så blir jeg sånn der, ikke klag da over at det her så sykt slitsomt, for jeg merker på dem at de bare legger på litt ekstra, og spesielt rundt mannfolka sine, da legger de på så sykt ekstra, at den leggingen den helt forferdelig, men så vet jeg realiteten at der ligger venninna mi inne ved siden av en unge som sover, og scroller på telefonen sin.
2: Selvfølgelig! Ja.
4: Så dette her noe mange gjør.
3: Men det kan jo hende at faktisk han lurer deg da, har du tenkt på det? Kan at han ikke er veldig interessert å ligge med den der ungen og synge. Det jo egentlig mye digger å bare surre rundt og høre på musikk og sette litt inn og ut av oppvassmaskinen og sånn. Jeg tror egentlig han lurer deg da.
2: Ja, da det jo kanskje litt synd at han fikk barn da, hvis han ikke klarer å bare sitte ved siden av ungen mens han skal sovne en gang.
3: Ja, det ikke sikkert han bestemte det selv, vet du.
2: Nei, men du, hvis du har landet på at du liker oppvask, klesvask og rydding bedre enn å bare liksom sitte ved siden av ungen din, you made the wrong choice. Du kan bare si det med en gang, og du er selvfølgelig tilgitt.

0: Du hører Medusa. Jeg heter Jasmin Mehmood. Straks Just Jack Style og John med Turn the Lights Off.
1: På P5 Hits. Er det viktig? Er vi på saken?
2: Nå har jeg kommet over en sak om oversharing. Her lager de en kjempesak om at folk får høre ting som de ikke egentlig har behov for å høre. Men er ikke det en vanlig samtale?
3: Det er det som er veldig interessant nå, Petter. Det er at jeg har akkurat liksom vært ganske sjokkert over alt du deler. For det første, han sier til oss, vet du hva, nå må jeg på do, for jeg må bæsje. Ja. Og så er det sånn, ok, greit, kos deg, Petter. Mm. Så kommer han tilbake. Ja, nå mellom riene der på do, så tenkte jeg, sånn, Petter, det her blir for mye informasjon. Jeg vil ikke vite dette her.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
7: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
13: og Vestlandet har mye å by på.
14: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså weee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
1: P5 Hits er ny musikk.

synges det fra Just Jackstall og John. Og med det så Ole Morten Føreland straks på plass her I studio for å fortsette å henge videre med deg utover denne mandagskvelden. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi høres igjen snart, vet du. Nå, Delara.

i P5-kvelden. Tusen takk til Jasmin. Velkommen til mandag kveld på P5. Ole Morten her. Begynner å komme ganske greit nå etter gårsdagen. Tidenes blå, men ikke tidenes, det vil kanskje ta i. Men årets største blåmandag, for mange i hvert fall. Kom litt sånn brått på etter de to siste årene. Har det faktisk vært fri på 18. mai. Mens i dag ja, må vi bøte for en eventuell ja, heftig 17. mai. Jeg håper du uansett har en bra mandag. Her Disco Lines.

Ready for en ny uke forhåpentligvis, og langhelg kommende helg igjen. Det jo det som så vakkert med mai. Mange fridager I vente, og så ja, neste mandag fri. Dette P5, en av de nyere til Alex Warren, og her Fever Dream.

0: årets største ballader så langt. Snart kommer Sienna Spyro også I kveld. Hill. Mer av P5-musikken Ed Sheeran Klar nå nærmest
1: P5s festivalkasino har åpnet
0: Du skal på Idyllfestivalen
2: Du har vunnet jackpotten
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s festivalkasino.
0: Steinsprut og ruteskift. Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
0: og en
5: hundeskole?
0: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Wow, altså, hva det her?
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Mabel. So don't call me up. I P5-kvelden, neste artist her. Hvis noen hadde fortalt meg at hun her, det søsteren til Adele, så tror jeg jeg kunne gått fem på der. Altså. Hun er 20 år gammel, og så har hun en så utrolig moden stemme allerede. Nydelig låt dette her, Die on this hill. Her er Sienna Spiral.

0: begynner å nærme seg nå, og ja, jeg er jo ikke noen fotballnerd selv, men jeg er nok litt mer interessert og gleder meg litt mer til fotball-VM enn influencer Sebastian Solberg fra Alle elsker David.
1: Jeg kan ikke nevne er Ødegaard og Haaland på landslaget, I don't know. De, det er jo sikkert det, for det er jo de beste i Norge. Jeg vet ikke om de kanskje er i England og synes at det er kulere å være i England, eller hvor faen de er.
0: Han er herlig uinteressert da. Du skal få høre mer fra Sebastian Solberg etterpå. Og så kommer Sabrina Carpenter, mer av P5-musikken, aller først med Tate McRae. Nå straks.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Hei, hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du er så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppøsning.
5: Åh?
4: Ja, men det går jo gærent hver gang.
5: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
4: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
5: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
6: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppøsning og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas og...
10: Hallo, ja.
11: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
12: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Kanskje var du på Norgeskonserten nylig, og jeg så henne på Fornebu, Olivia Dean på P5, So Easy. Nærmer seg 7 i kveld, dette P5. Tar opp tempo litt nå med Icona Pop og Charlie XCX.

Nydelig ute med helt nytt album, sitt andre album, Tobias Sten, hånd I hånd på P5. Nå rett over 7 denne mandagen, med Kygo, Khalid og Griffin hvert øyeblikk, nyere fra Kygo etter Imagine Dragons.

0: Så hyggelig at du hører på P5 denne mandagskvelden med ja, også nyere musikk, stjerneskuddet Bella Kay kommer etterpå. I love it, I love it, I love it. Og ja, ikke minst Delara Michelle. Nå straks. Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
2: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
13: Åh?
14: Jo, men det går jo gærent hver gang.
13: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
14: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
13: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
15: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Lost Frequencies I PFM Kvelden Reality. Forhåpentligvis har du kommet deg etter 17. mai-festen I går da. Enten det ble rolig feiring med barnetog, is og pølser I byen, eller om det ble full fest hjemme hos noen med champagnefrokost, som jeg var på, og jeg koset meg stort, koset meg gluggjel med gode venner. Og det beste av alt jo å slippe å stå opp til en masse rot og kaos dagen derpå. Det en fordel med å bli invitert på champagnefrokost og ikke arrangere den selv da. Som jeg også har gjort tidligere, så der god samvittighet, tror jeg. Det nyere saker på P5 I kveld. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: herlig sommerstemning her om ikke så lenge med Bærumsgutta i Bausa. Dukker opp med Magnerek, nyere musikk på B5 etter hvert. Bruno Mars også start med Grenade, og Taylor Swift klar om drøye 3 minutter i kveld.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok,

0: Ruten.
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

18. mai, og det blir jo stadig varmere ute nå. I hvert fall flere steder i Sør-Norge ser det ut til å komme en ny smak av sommer på tampen av denne uka her. Og her kommer en lydsmak av sommer de neste minuttene. Altså, dette her er jo bare oser sommer og sol av denne herlige låta fra Bærumsgutta i Bausa på P5.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Wow. Altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow. En ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing, jeg.
12: Åh?
11: Ja, men det går jo gærent hver gang.
12: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
11: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
12: Nei, det jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.
13: Steady.no.
14: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
0: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Bloodline, Alex Warren og Jelly Roll. Nærmer seg 8 denne mandagskveld. Hyggelig at du hører på P5. Ole Morten her med en av de beste fra Sverige. Her Miss Li og Komplisere.

NRK. Dagen etter årets store norske festdag som er over, og jeg for første gang på et par år at hverdagen kom brått på gitt for mange. De siste par årene så har vi jo hatt fridag etter 17. fordi det er landet sånn på kalenderen. Men ettersom 17. landet på en søndag i år, så ble det jo jaget en ordentlig, ordentlig blåmanda i dag. Men nå har vi jo snart kommet oss igjennom det da. Basert 8 på PPM, her er Samer nå.

Og så til vårens store Club Classic Remix. Hvis du I bilen I kveld, dette sånn perfekt kjørelåt. Skru opp til Just, Jack Style og John.

0: Har du småbarn i huset som skal legges hver kveld, så vil du kjenne deg igjen i, eller kanskje kjenne deg igjen i dagens skrifteboksen fra frokostshowet. En liten, ja, ærlig hemmelighet om noen minutter. I kveld så kommer Pink, Panteress og Sara Larsson. Stateside. Og Taylor Swift, Fate of Ophelia. Må ha vært Eric.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Har du småbarn i huset som skal legges hver kveld? Da kan det hende du kjenner deg igjen i dagens lille hemmelighet fra en P5-lytter i skrifteboksen i frokostshowet.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Hver kveld hjemme hos oss har vi en slags arbeidsfordeling etter at babyen har lagt seg. Jeg tar leggingen, mens pappaen i huset setter i gang med oppvask, klesvask og rydding. Planen er jo egentlig at jeg skal komme til å bidra når babyen har sovnet, men det skjer ikke alltid, for å si det sånn. Alt for ofte blir jeg bare liggende i senga etter legging. Babyen sover, og jeg ligger strakt ut og scroller på mobilen min, som jeg ikke har en eneste forpliktelse i verden. Det beste, eller verste av alt, er jo at samboeren min tror at jeg ligger der inne og synger nattavise etter nattavise og gjør en skikkelig innsats. I realiteten så gjør jeg ingenting. Og når jeg først kommer ut til en ferdig rydda leilighet, så setter jeg meg rett i sofaen som om jeg har gjort min del.
3: Ja, jeg tenker at nå tar jo hun litt igjen. For at han der gubben har jo levert litt, apropos legging, holdt jeg på å si, ligging, 2 minutter, og så er det hun som har gått med den ungen i 9 måneder.
2: Ja, det er,
3: og få den ut. Så jeg skjønner deg veldig godt, at du rett og slett bare later som at det er et helvete å få lagt den der ungen.
2: Jeg synes jo ikke arbeidsfordelingen er gøy, for her har da pappa gått med på, ok, du tar da legging, det er liksom én ting, mens han tar oppvask, klesvask og rydding.
4: Det er 3 ting, det. Han har blitt så lurt,
2: han.
4: Men jeg lover at det her er det så mange som gjør, for jeg har en del veninner som har barn og er gravide, og sånne ting som de klager på til tider, så kan jeg være sånn, dette her kan ikke være så sinnssykt ille. Og så velger du i tillegg å få en til.
2: Ja.
4: Og så blir jeg sånn der, ikke klag da over at det her er så sykt slitsomt, for jeg merker på dem at de bare legger på litt ekstra, og spesielt rundt mannfolka sine.
2: Ja,
4: da legger de på så sykt ekstra, at den legginga, den er helt forferdelig. Men så vet jeg realiteten at der ligger venninna mi inne ved siden av en unge som sover, og scroller på telefonen sin.
2: Selvfølgelig! Ja.
4: Så dette her er noe mange gjør.
3: Men det kan jo hende at faktisk han lurer deg da, har du tenkt på det? Kan at han ikke er så veldig interessert å ligge med den der ungen og synge. Det er jo egentlig mye diggere å bare surre rundt og høre på musikk og sette litt inn og ut av oppvaskmaskinen og sånn. Jeg tror egentlig han lurer deg da.
2: Ja, da er det jo kanskje litt synd at han fikk barn da, hvis han ikke klarer å bare sitte ved siden av ungen mens han skal sovne en gang.
3: Ja, det er ikke sikkert han bestemte det selv, vet du.
2: Nei, men du, hvis du har landet på at du liker oppvask, klesvask og rydding bedre enn å bare liksom sitte ved siden av ungen din, you made the wrong choice, du kan bare si det med en gang, og du er selvfølgelig tilgitt. Thank you.

0: siden. Sammen med Zayn fra One Direction og bandkollega Harry Styles dukker opp her om ikke så lenge. Hans nyeste hit American Girls kommer på P5 om 10 minutter. Mer om musikken over et øyeblikk. Aller først Alex Warren klar med Fever Dream.
1: P5s festivalkasino i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Du 40 år i dag? Har du 30 år igjen av arbeidslivet? Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

stadig en av verdens største popstjerner tilbake på scenen igjen etter tre års pause. Harry Styles åpna sin nye turné I helga på lørdag I Amsterdam. Dit tusenvis av fans fra hele Europa hadde reist for å få med seg den. Og anmeldelsene så langt, veldig positivt altså. Anmelderne fornøyde med turnéåpningen til Harry Styles. Her han med American Girls på

0: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gull. Det gull.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Wow, altså, hva det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Livs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

nærmer seg 9 på P5 denne mandagskvelden her. Tilbake til, jeg måtte sjekke når det var den låta her kom ut. Og så sitter jeg, det kanskje sånn 5 år siden eller noe sånt at dette var en hit. Men nei, det var faktisk helt tilbake i 2012 at dette var en stor hit for The Lumineers. Her en klassiker, Ho Hey.

hadde vi årets Eurovision da, på lørdag. Det var faktisk overraskende få som så Eurovision Song Contest-finalen på lørdag. Vi snakker litt mer om det snart. Etter blant annet Avicii på P5.

Ja, så du på årets Eurovision Song Contest på lørdag da. Eurovision-finalen, Jonas Love for Norge, og ja, nei, det var faktisk ikke så veldig mange som så på. I hvert fall sammenlignet med I fjor. 676 000 fulgte årets finale av Eurovision på NRK 1, I motsetning til 844 000 I fjor. Men så var det jo 16. mai også da, og mange måtte gjøre forberedelser til 17. Så det jo også sånn Eurovision at det jo stadig lengre mellom de gode låtene. Nå det mer sirkus og underholdning, fokus på det, I stedet for gode låter som det kanskje var mer av før da. Så jeg kan jo forstå at interessen da var litt mer av. Men gode låter, herregud, Danmark skulle vunnet I år. Ja, hadde jeg fått bestemme. Danmark hadde lett vunnet, synes jeg.

0: Altså, Somber er underveis på P5 i kveld. Mer av musikken til det du driver med. Her kommer også Tate McRae hvert øyeblikk. Just keep watching om drøye tre minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
18: Du, hva har du kjøpt for deg da?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille!
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: du invitert på champagnefrokost I går Og ja, kanskje litt sånn sliten I dag Det kan du I hvert fall være glad du slapp å, å rydde opp etter champagnefrokosten At du ikke arrangerte den selv Som for eksempel Martine Lunde I frokostshowet gjorde
1: Nei, altså jeg hadde frokosten hjemme hos meg I går Og så dro vi videre ut etter det Og så etter det så var jeg veldig sånn Vet du hva, nå drar jeg til bestemor og bestefar Spiser, jeg skal opp her tidlig I dag Våkna I dag tidlig til russebussen som dundra forbi 04.30, fikk ikke sove etter det Kommer ut I stua, der så det jo fortsatt ut som at det var klart til frokost der
2: Ja, for du hadde fest I går på en måte
1: Ja, jeg hadde jo frokosten hjemme hos meg ja. Mm. Så det var jo en god gjeng der hjemme hos meg
3: Deilig å komme hjem I dag da
1: Jeg våkna liksom I dag tidlig sånn champagne-lukt I hele leiligheten Og glass med drikk I Og fy faen, jeg blir kvalm bare tanken
2: Oppsummerer du hele den norske 18. mai-følelsen Gratulerer til samtidig, nå vet du, nå det over

0: hits til mandagskvelden din her på PFM Hits. Blant annet nyere saker fra Dominic Fike. Baby Doll kommer her om 10 minutter. Og ikke minst en av de store sommerhittene fra I fjor, Ed Sheeran's Season.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler.

0: uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Og så til nyere og en av de største hittene denne våren her fra Dominic Fike. Jeg blant annet kjent fra Euphoria, spilte Elliot I Euphoria, tv-serien som gjorde han kjent. Og så det jo denne her, det jo nesten 10 år gammel låt som har blitt populær nå fra Dominic Fike. Dette Baby Doll på P5.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
7: ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Wow. Altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Hei, luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike.
19: I'll take it all, baby, down. Whatever's been waiting you down.
18: Og Kygo, Khalid og Griffin.

8. mai begynner å virkelig å nærme seg sommer. Ikke minst sommerfestivalene. Mange fine sommerfestivaler også i år, med gode venner, sol og et par pils, og bare nyte sommerdagene. Her på P5 så har vi denne uka Festival Casino, hvor du kan bidra billetter til for eksempel Stavernfestivalen og Idyllfestivalen. Så hvis du har lyst til å være med og spille, så kan du gå til Lyden av Norge-appen og melde deg på for en ny runde i morgen. Her er jo en av artistene du kan vinne deg billetter til, spiller på Idyllfestivalen, Dagny.

nærmer seg 10 denne mandagskvelden. Ole Borten her stikker av gårde for i kveld, men vi høres gjerne igjen i morgen ettermiddag på P5. Ha en fin kveld. Musikken fortsetter selvfølgelig. Her Kygo.

0: og kasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Finnes ferie med pågående innkastere?
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
18: Åh?
17: Jo, men det går jo gærent hver gang.
18: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
17: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
18: Nei, det jo dumt.
19: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
20: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Hva likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt IFS ulykkesforsikring hjelper mye Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
15: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
15: Ja, det gull.
16: Kan du være litt stille?
15: Ja.
16: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill, bro.
3: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det?
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Du, hva har du kjøpt for noe
18: der? Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
17: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
18: Grille, grille,
19: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hva er likheten mellom et...
10: sykkelverksted.
9: Og en...
11: hundeskole.
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet...
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Hei hei, luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill, bro.
13: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du er så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.

0: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Hei, hei. Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Hva likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: Og jaså? Her lukter det.
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra

0: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan, the king of pirates.
17: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
22: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Wow, that's a fat idiot.
3: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bager.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Det finnes ferie med pågående innkastere.
22: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down
21: here. Så finnes det Danmarks ferie.
23: Hei, velkommen til.
21: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt I Danmark.

0: Festivalkasino.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det ikke?
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Du, hva har du kjøpt for noe der?
20: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
20: Grille, grille,
21: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
23: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Vestlås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
11: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
17: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
18: Mamma, jeg kommer!
17: Mamma?
18: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
17: Så romantisk, ja.
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
23: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
24: FM Hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.